0: 0727.
1: Со вас елот ми е топ, екстра сте.
2: Само хитови.
3: Лето до максимум.
1: Хитови на максимум.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
3: Канал 77.
2: Benson.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. Кај мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам.
1: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.

0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен

0: Имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Небена
1: колор. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.

0: I ovo leto frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčevo. Frotirka.com.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
0: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Канал 77.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај гласно.
2: Ве сакам, ми го разбавите денот.
1: Канал 77. Само хитови. Better march again.

0: krcka, se tupati ni se delat со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: Zodiac Autos, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Zodiac Auto Гевгелија. Не може да го нема. Zodiac Auto.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: AI Tech Summit венул си во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.ae.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 02 30 91 484.

0: За заработка за вашите пари во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд, млечно, вкусно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Уште едно саботно утро, што веќе ви е јасно колко е топличко. Температурите са вакви моментално, измерени 21 степен во Прилеп, Струмица са 21, Скопје 23. Максимални, да видиме за денес, 40 нарамно за окружено, што значи дека ќе биде претопо во текот на целиот ден. Гледам некој дошт што е најавен, меѓутоа ова за крајно северен делот земјава, значи ако видиш негде натаму, може евентуално малку да се освежиш. Сите други без дошт денес, а утре буквално нема ниту капка дошт во најава, понеделнички пак смирена ситуација и цело време истото жешко. Денес максимални 40, следните два дена максимални 39 степени. Минутка по 7, добро утро, срекна сабота за некои работна, за некои знам дека активно, ама сигурно за некоја друга работа, што не е работа, што например може би шетање. Првиот наслов за денес, многу логично, на македонците не им се седи дома за викенд, сите на граници. Да видиме, да ја провериме ситуацијата, нели, не веруваме ние од други места што ќе прочитаме. Тука меѓу нас ќе ти кажеме. Кој од каде слуша? Од дома? Од работа? Некаде на граница моментално? И од некоја плажа и од таму ќе се пофалите редовно кога слушате, знам јас. Затоа ве чекам на Вибер 072-607-777 да видиме дали тоа на македонците не им се седи едноставно и овој викенд, иако не е продолжен. Ке ве чекам на Вибер, а ке ве чекам во друштво со овој лик. Еве го, Бруно Марсеува, јас сум Христина. Добро утро!

Nekakov romantičen tip. Morgan Wallen za dobro jutro. Slušamo zajedno Love Somebody. Dobre dojdovte, ima li nekoj zimljiva da se prijavite? Čitam naslov, veli na Makedoncite, ne im se sedi doma za vikend, site patuva, ti ovaj pat nadvor od zimljiva. I si veom, daj da provjerime, na vistina je taka, ima nekoj što ostane ovde. Barem za društvance, koliko toliko. Ама има осепак. Иде го Васко на Вибер, вели, не влегуваме ние во таа статистика. За жал, поздрав работно од прва смена Битола. Ете, поздрав, поддршка директно од Битола. Значи, Васко, што се мора, знаеш како велат, не е тешко, што сме заедно. Окей, ке биде работата. Почавме ли, знаеш, не е тешки, очекува да почеш. После другото, ке го истираме, без галер. Ивана, вели, ние на пат за Грчка, сека да со вас факете и после граница, значи, се дружиме до прва, ајде, тука сме. Плюс и за после граница, radio.kanal77.mk, нашиот плеер. Ете така. Го имаме и Стефан во моментов, вели, јас сум тука за жал и понеделникот и денес. Си правиме друштво. Нема и кај ле, почуваме сега, ки ситираме уште цели 3 часа, еве сме. Останатите ве има? Ајде, регистрација, пријава, нова радио рецепција на Вибер 072-607-777. Во меѓувреме со нас, еве и Тейт Макрей за добро утро. Ова е незината. Just keep watching. Добро реди, сегна сабота.

0: Se llorar. Duele el corazón. Ricky Iglesias, гумавме и тоа точно веќе 19 по 7. Добро утро и добро иде вува веќе наша втора зидничка сабота од август. Првата почна така малку совжештана ситуација, продолжен викенд и сега да малку посмирено, не е продолжен викенд, ама насловите велат на македонците во Македонија, не им се седи сите пак надвор. Иако вие сте ми тука, тоа гледам јас себе, а Мариче вели добро утро директно од Прилеп, добро утро и поздрав и до Прилеп. Има некоја свиженка малку повеќе таму или тешка работа? Ке ми каже за тоа, ајде. Еве уште еден поздрав, вели поздрав за тие на граница, нека кажат каква е ситуацијата. Тргнуваме екипно за Грција, Стеф, Ане, Ани поточно и Ели. Еве, ако има некој нова тројка да ни каже што се случува на граница, дајте кажувајте да помогнеме на другите. Вибер 072-607-777.
1: Викенд. ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Имаме по некоја ситуација во сообраќај од вака саботно. Иде Маријан, вели гужва на Велешка Патарина, изгледа само еден на пролаз работи, значи има и си го анума кој движи во тој правец. Благо ја предупредува за радар. И веќе будни радарите во 7, види, види. Радар тето во Скопје, предвлесна Скопје, вели поточна, затоа ете, биди си многу внимателен и таму. Благо ја Маријан, фала ви многу за овие информации. Сите останати не заборавайте, истако овие двајца можат и вие да ми бидете репортери. Ако нешто се случува попа, дали е тоа гужва, застој некој, може би исто, некој е радар, што и да е. Те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Like a Bird, нели фуртада имавме на точно 30 по 7. И дайте уште вака рано да си се предупредиме дорека е време. Денес, протокалнова фаза. Значи, седење под сенка, пијање вора кога што се може, мислам, знам дека сте на работи, дел од вас е силно отворено, барам вора во најмала рака, хидрирање, зашто ова време во, веќе сериозно... Ја претера, нели? Нема смисла повеќе, затоа мислам дека треба еве на порака да му испратиме на време во Дупер и Јанг Дади, затоа претера доаѓа за многу-многу кратко, меѓутоа, претходно. LP.

0: evaka zvuči utrinska žurka i to Ana Magirovski. Duper beja ovde. Gi slušavme sa Pretera.
1: Weekend. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
2: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: 1, 2, 3.
5: Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за него.

0: самит Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

Секоја сабота треба да звучи вака. Party Rock Anthem, LMFAO. О, слушаме до сега за добро утро. Има некој од вас што денојове конечно заминува на одмор, да се пофалите да ви пуштиме водичка по радио. Еве Илија се пријави на Вибер, вели добро утро, на ден пред одмор, пресреќен сум, поздрав до слушателите и вам. Тоа е кога ти се опушта душичката, дека знаеш дека ќе одиш на одмор и поздрави летаат на сите страни. Прво фала на поздравот, друго пријателе, си заслужил одмор, максимално да си се одмориш и да се изнауживаш. Има некој друг овде во екипата на Илија? А па Илија, тука сме некаре, јас од понеделник сум нуно, но така да, еве, полека, еве, се собираме, тука сме. Ти можеш да повелиш на Вибер 072-607-777, а да почнеме со Илија, рековме, ќе пуштиме водичка за среќен пат на тие што тргнуваат веќе на одмор, а водичката не е била каква, малко е секси и е од Тајла, ова е низината, Water.

0: саботно, само вака нежно расанување. Доволно е тешко што треба да станеш на работа во сабота, нели? Два бона, Лозано, минус и плюс за добро утро.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А мажот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
2: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Прешешко ќе биде цел викенд, тоа веќе ви е јасно, температурите интересни, што да се каже, еве го Штип веќе со 24 степени, Дојране со 26, Скопје моментално уште една 26. Гледам најава за понекоја капка дожд, меѓутоа ова исклучиво само за во крајен северот земјава, сите други би требало да бидеме окей, безбедни од дожд. Иста ваква смирна ситуација ќе има во текот на целиот викенд, порочно утре, понеделнички пак и со смирена ситуација, меѓутоа од топлото да се криете и да бегате. Цело време максимална 39-40 овие три дена.

утро и добре дојде. Срекна сабота на сите. Си чекавме викенд, еве го наше. Добро, сега може работно го тирам, а не е толку многу страшно, нели? Плус, августовски викенд има некој посебен шарм. Добро, сега Жешково што не прогонува, тоа е плюс еден момент, ама треба секогаш да знаеш како да се осажиш, нели? Едно ладно кафе, една ладна вода, еден трач утрински од колегата да ти ја отвори очите вака квалитетно и може да почне денот. Договорени сме, се е окей, може да почнеме. И таму некој на работа, ако ти збори на глава, тоа пресечи директно од корен, пушти радио најгласно што можеш и решена ситуација. Тераме вакво продолжение. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hey, it's Taylor. Here's my current single. Feel you. Само хитови.

саботата во комбинација оди романтика. Стига кога затоа го имавме Майл Смит и Stargazing. А кажи ми, што е тоа што кога ќе го направиш, се чувствуваш како да правиш криминал? А јасно е дека тоа не е криминал. Значи, не зборувам за делумно криминални работи, туку зборувам за глупости. Например, значи, јас се чувствам како абсолютен криминалец, кога ќе влезам во маркет, ќе свртам 2-3 круга и после ќе излезам со празни раце. Тоа вчера ми се случи. И поминувам на каса и си велам, камерите ме следат. Сите ме следат. На каса сите ме следат. Си велам, што стави оваа во джебота, не сакам да го плати. А јас само не сум си го нашла тоа што сум го барала. Ама се чувствам како најголемиот криминалец на планетава. И тоа, дорека сум јас на оваа планета, секогаш кога тоа ќе се случи, мене тоа чувство не ми поминува. Не е само кога ќе си мал, не. И на овие години, криминалец, ако немаш тоа да однесеш да платиш на каса, незгодно. Не е, значи, страшно незгодно. Ама тоа е само во мојата глава, може ти во твојата глава имаш нешто друго. Што те прави да се чувствуваш криминалец, кога ќе го направиш, а знаеш дека е далеко од криминал секако. Што е твојот поднаводници криминал? Ајде на Вибер 072-607-7777 или можеш да пишуваш и преку нашиот плеер, ако не слушаш од таму, тоа е radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение малку патување со мисли со Бон Джој во продолжение. Ова е Always. Добро утро.

0: Шакира, Burna Boy, дај за тебе, зашто си буден во 8 во сабота. И кога веќе си буден, ај кажи ми, што е тоа што, кога ќе го направиш, се чувствуваш како да си направил некој криминал, а знаеш дека е далеко од криминал. Например, за Драган. Вели, криминал е крадење чоколадца од рецепција на хотел. Значи, прво Драган, гледай сега што правиш, со свој камен погоа, не го велиш тоа крадење, не е тоа крадење. Значи, ако ти е составени таму за јас да се послужам, треба да се послужам така. Е, сега што е никогаш малку незгодно, иако се тие секогаш во едно саче по стотина чоколадца такви, знам дека не е згодно. Че чувствам малку како криминал, се согласувам. Лиле вели, криминал е кога ќе оговараме со некој во канцеларија и ќе влезе оговарањето и ќе го погледнеш во очи. Е, тој поглед, тој ај контакт што треба да го оствариш. И тоа е еден вид на криминал. Согласувам, исто. Така, малко едно, нескодно. Останалите што ќе кажете? Што е тоа што кога ќе го направиш, се чувствуваш како да си направил криминал? А е многу далеко од криминал. Еден на Вибер 072-607-7777. Ако не слушаш од плеерот, повели ја таму. radio.kanal77.mk.
1: Викенд.

0: фарба, но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: 45 години, заедно со вас. Пекабеско.
3: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години пари на време.
4: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
7: Моментално прилично смирена ситуацијата во сообраќајот, меѓутоа ако сепак има некој искучок таму баш кај што си ти, се случува нешто, можеби некој застој, некоја гужва, некој радар веќе буден, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа што се случува, попат да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат. Канал 77.

Katy Perry na kanalu 77, You're Hot in Your Coat. Amo, znači momentalno, samo hot, samo Žeško i ništo drugo. Ajmo, kuda ne mislim na Žeško, da kaži mi, što je to što, koga go praviš, se čustvaš kako da praviš kriminal, a je mnogo daleko od kriminala. Evo, na primjer, Sanja veli kriminal je koga će go zimeš posljednji od treto čokolari ili posljednji od bilo što od jadenje što ste delali na rabota. Реално. Реално е така. И баш тој проблем го имавме и ние денојува на работа, некој имаше донесено нешто и стои. Тоа последното парче на сите има незгода да го семат. Абе, ако треба ќе се расипе, ако треба ќе се фрли, ама едно незгода да се земе, што да ви кажам. Потоа, Маријан вика скриншот на Инстаграм стори. Ей, пријателе, ова е најголемото криминално чувство. И знаеш, ќе провериш и ќе пишеш на другарата или на другарката. Да ви направам скриншот да видиме дали ќе ти покаже. И прво пробуваш на друг и после акција таму кај што треба. Добро е. Потоа, имаме Марија велико, а ќе вратиш парче облека на рафт на кој што не припаѓа во продавница. Мислам дека сите ги имам истите чувства. Ние сите сме како еден човек. Реално, значи нешто ќе земаш, ќе се премислиш, ќе немаш кај ни кожа брзање, ќе го оставиш некари и само гледаш дека дали те гледа некоја, бе, исто едно незгодна ситуацијава, а ова, значи, реално далеко од криминал, ама би требало да биде криминал. Особено за тие што работат, што ја работат работата и што треба да разместуваат парчиња цело време од тоа што се ставени таму кај што не припаѓаат. Но, еве, тоа ни се бубачињата во главата, во секој случај што се надевам дека ќе ви се деактивираат за викенд. Само

0: Ta Lidija, Young Da, ljubimo vmero točno 35. Dobro jutra.
1: Vikend. Restoran Galija Vinica, mesto za svakodnevne družbe, semini proslavi i mali svadbi. Su neodoliva ponuda na vkusna hrana i unikatni specialiteti. A ako vi treba automobil, tuka je Rentacar City Vinica 077-752-666.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Коколино микнувач сет 2 по 925 мл. 199 динари. Осоговски мешан кашкавал 1 кг. 469. Первоутечен детергент 3 литри 329. Пиле замрзнато 1 кг. 139. Сок битолски боровница 1 литар 55 динари.
8: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
12: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
14: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
15: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
16: Дојди во Халем.
15: Најдобри автостакла.
17: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

So Crazy in Love, Beyoncé, Jay-Z, točno 13 pred 9. Može li da vi skratam, poračno da vi zaštedam vreme ovoj vikend? Znaš kako je odi za vikend? Sigurno sme malko poubavi od što sme vobičajno. Nekoj od odmor, dali od što ke se doteraš ili za da otideš nekada, ke sakaš da se slikneš. Ке сакаш да си ставиш стори на Инстаграм, на Фейсбук, може би, не знам, на Ватсап, може би ставаш. Е, заштедиш време от барање песна, што треба да ја обявиш со таа твоја сликичка. Јас ти ја најдов. Совршената песна за совршеното летно стори. Ти само сликај се и после до негова. Talk to you. 54 Ultra и Another.

0: Ева Слава от наше путание на овца от Майли Сайрус. Я слушав на Used to be Young.
1: Вълата Джекпот Мания со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
0: Ситуацијата со времето веќе ви е делумно или целосно јасна колку ќе биде жешко и овој викенд. Ситуацијата бар во моментов е ваква. Измерени се точно моментални 25 степени во Охрид, потоа Кочани моментално со 27, Скопје со 28. За денес најавени максимални 40, влезани сме во портокалова фаза, премногу жешко, значи подценката мојам водичка многу. Не само денес, тако ќе биде и утре, тако ќе биде и понеделнички, цело време такво сончево и претопло пред се.

околи животот во сабота, малку е полесно кога се работи во сабота. Добро, од една страна знаеш проблема кога треба се разбулиш и да тргнеш, од друга страна си велиш, ај, добро е што сум тука, нели, и тоа е успех. Некој да бара да запнам денес саботно, нема да може. Ако некој побара тоа, тебе кажи, извини, ама на работа, на радио слушнам дека денес работа не се запнува. Се запнува само со уживање, со одмор, се по некоја кафе, е само со тоа може. И после тоа во комбинација и малку музика и мислам дека работата ќе си ја наредиме максимално. Иш да не се секира. Затоа на здравје, кафенце, може би со водичка се расонуваш, може би, не знам, не, друга опција, па нема. Не знам што има друга опција за расонување освен вода и кафе утренски. Сега се замислив. Може има некој што уште пие чај. Како и да, ако си од тие што се на чај, на здравје и тоа, и рековме во комбинација, малку музика. Алекс, what I was looking for, Fever Dream.

We Belong Together. Harry Styles. Уште една фраза за расонување што ги имавме до точно 10 минути веќе по 9. Туку користењето боледување е нели нешто што најмалку посакуваме било кој од нас да треба сериозно да го користи и да има потреба од истото. Меѓутоа, да бидеме малку реални сега, знаеме каде сме, каде живееме, знаеме како се користи многу често боледување за по некој одмор плюс ден, некој плюс поврзан со викенд, нешто такво евентуално. Е, сега тука интересно доаѓа овој нов предлог закон, што го има, забрането да биде патувањето во странство дорека си на боледување. И сега, ако сакаш да си правиш финти со боледувањето, веќе зезната работа. Од друга страна, пак ова отвара други прашања, или ако имаш боледување, ако треба да патуваш први, таа твоја ситуација во странство, дали на консултација, дали на некој зафат, тогаш не, или што се случува и како ќе биде процедурата, не знам, тоа ќе разнаеме како што ќе се развива целата ситуација, но за другите финтаджи што користат боледување за на некој ден на плажа, тоа мислете моја доаѓа крајот на тие денови изгледа.

0: най-нежното разсънуване на свет. Pink, Just Give Me A Reason до точно 18 по 9.
1: Викенд. Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години пари на време.
2: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
3: Моја дом. Твоја дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
0: Гужва некоја нема што треба реа. Мислиш меѓутоа еден радарни пријави. Кирил вели радар навлезел Скопје во правец кон Битпазар. Значи, ете таму малку пополека, меѓутоа внимателно. Те молам денес кај да се движиш. Кирил, тебе фала ти многу за оваа информација. Сите останати не заборавајте дека и вие можете да ми бирате репортери од терен. Ако се случува нешто по патиштата байк баш кај што се движите денес, ќе ве чекам за тоа да ми кажете на Вибер. 072-607-777. Crazy Adams.

Едно подсетување музичко дека треба да си ја земеме дозата љубов за викенд. Руби Вилиамс го имавме, секако ја слушавме Фео и слушавме и пеевме. Ако сакаш да продолжиш журката целиот овој викенд, отвори си radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер и тука имаш 13 радиостаници од кои можеш да си бираш што ќе слушаш. Сите 13 со посебни со посебна музика, различни жанрови, се што може да ти притреба, нели? Во различна ситуација, викендот не знае на што ќе донесе. Например, една посебна радиостаница имаме само со Deep House музика за журче викенд. Потоа имаме следна радиостаница со рок, следна радиостаница со денс музика, музика од 80-тите, од 90-тите, сето тоа посебно, секако. Имаме друга радиостаница, фреш или кафе, тоа малку за уживање максимално вака за време на викенд. Имаме XU, имаме фолк, ако нели се вжешти многу ситуацијата, зашто да не, македонски фолк. И нормално да не заборавиме тоа што никако не се пропушта посебна радиостаница само со македонска музика. Зато отвори си, избери си. radio.kanal77.mk.

0: Е, значи, абсолютно и официално почиваме да се загриваме веки за романтика. Ги имавме Таско и Теа со Луда.
1: Викенд. Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
9: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
10: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
12: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
0: Ова лето.

Black Eyed Peas, Shut Up на канал 77. И веднъж, щом събрахме малко енергия за остатък от поточно от викендът, тук мислам дека си завършихме заедничката мисия и въставам да си уживате максимално в викендът, що до първа почнува да си снизна уживате, на кой му се одмара да си одморите, ако сакаш да отидеш в теретана, да излезе село тебе от селата недела, слободно да си поминеш и там. Фала много за убавото саботно друштво, се дружиме пак за некои от прилика 2 недели от сега. Малко летен одмор, нема да ми дойде лошо, но ќе ве чекам пак следен дейт. Здравия, малко понатаму, чеки да проверим дата, да не утаме да закажеме дейт. Ете, го се дружиме от 24. За крај уште едно подсетување само дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција канал 77. Денес веќе 8 август од ова 2026. Уживате уште еднаш максимално во викендот, а во продолжение со вас Александра Јанева. За уште подобро утро, ми подава шака.

0: Weekend na Kanal 77. Kanal 77.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Е, ден добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години, пари на време.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добро утро, Македонија. Добре дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Денеска наш гостин Петар Богоевски. Политичар. Така те пишав само.
2: Во ред. Добро утро на сите. Нека бидам политичар.
1: Насловите се Македонија 35 години без компас и концепт. Роди ме мајко со късмет и фрли ме во политика. Се согласуваш со овие наслови?
2: Не.
1: Не. 35 години.
2: Па на мене политиката ми одзеде многу во животот. Ми го одзеде спортот, ми одзеде младоста, ја посветив на политички активизам за идеи во кои сум верувал дека создаваме додадена вредност за македонството. Во исто време, окей, стекнав доста пријатели, научив многу работи, стекнав неповторливо искуство. Политиката е премногу сурова, те учи да бидеш издржлив, те учи да бидеш снаодлив, бидејќи тоа е свет во кој нема пардон, во кој нема правила и почит. Едно време имаше. 90-тите се сеќавам.
1: Не треба политиката по високи вредности да има.
2: Се почитуваше.
1: Се гледа.
2: Па се почитуваше на времето.
1: Многу макиавелистички овој пристап. Има ли разлика меѓу и бизнисот е немилост?
2: Не, на времето така се почитуваше реализиран човек, професор универзитетски, кој е во политиката. Ние сме гледале како младинци во 90-тите години со пиетет на тие ликови. И сега во денешно време социјалните мрежи направија човек кој ништо не постигнал во животот, буквално, на мене да ме напиши ти изгубен еден, ти небитен еден, ти неписмен еден.
1: Ама не е проблемот тој човек, проблемот може би сте вие, затоа што вие симнувате на негово ниво со вашите постои, со вашите коментари.
2: Па не, јас се обидувам да бидам различен политичар од другите и да бидам народен. Многу ми е тоа битно, како десничар. Бидејќи десничар кој не е народен, тој не е десничар. Црвена аристократија, водно, вили, црвени, со црвени знамења, одвоеност од народот, страв кон народот, тоа е комунизм, тоа е левичарство. Ние десничарите сме народни, ние треба да живееме со народот, на Даунстрит 10, значи, буквално да сме со обичните луѓе. Ние треба да бидеме...
1: Што десничари сте? Даунстрит 10 не е заградена. Да бидеме... Вие прво што направивте во времето на Груевски, направивте ограда.
2: Ние треба... Ама Груевски не беше десничар, тоа е рецидив на комунизмот, на КПЈ. Рецидив на КПЈ. Значи, зборувам се за реална десница, зборувам за десничарство сериозно, не зборувам за груевизам. Тоа е комунизам, посткомунизам, рецидив на комунизмот. Зборувам за десничарство во негова оригинарна форма. Зборувам за конзервативизмот како идеологија, зборувам за капитализмот како шанса за народот, народниот капитализам.
1: Трамп е десничар?
2: Во кој нема да биде капиталот привилегија само на неколку семејства, како што е во социализмот и во комунизмот, туку ќе биде отворен за секој еден граѓанин, секој да има, за што сонувам јас? Јас сонувам за секој да има собствен бизнис, секој да има своја куќа, стан, секој да има своја банкарска сметка, секој да има своја акција.
1: Правите грешка. Секој да има иманентно на социјал-демократијата, на
2: каква социјал-демократија?
1: Левите идеологи.
2: Каква социјал-демократија?
1: Па кажете ми една
2: врска немате.
1: Една десничарска ситуација во светот каде што 99% од богатството него држат 5% од населението.
2: Вака се, искористете мојава прилика тука.
1: Трамп дали е десничар?
2: Искористете мојава прилика тука да зборуваме сериозно на темата десничарство и левичарство, а не да си повторуваме комунистички пропаганди во времето на Милка Планинци Стане Доланц и да си се убедуваме во приказни во кои сакаме да веруваме, не е така. За време на комунизмо бевме најсиромашни и живеевме како глувци. Имавме една чоколадо, чекавме пол кило млеко или јогурт да купиме и сиромаштијата народот купуваше црниот леп, а белиот леп беше за администрацијата.
1: И имавме најдобра затоа, и најавангардна рок музика во светот.
2: Затоа,
1: после
2: затоа
1: вашите, ние бевме најдобри.
2: Добро, вашите соништо, вашата младост и рок музиката, да не ги пренесуваме на ниво кога зборуваме за сериозни
1: Македонија, да не беше Сафарија, немаше Вади кој влезе во Сафарија. Тоа Андов го има кажувано. Македонија и Словенија беа единствени кои што 45 години имаа постојан континуиран голем раст.
2: Да, огромна Македонија од 83-та немала, имала 0% раст. Економски, имала стагнација. Значи, да зборуваме сериозно, јас сум човек што сака вредности.
1: Зошто толку ги мразите? Јас сум човек. Ја мразите левицата заради Апасиев? Кој толку?
2: Бог да чува да мразам некој. Ја не мразам, животот ми е преубав за да мразам некого.
1: Ама чекайте, таа левица ви направи држава.
2: Видете, да се доискажам.
1: Крушевската република е социјалистичка, левичарска.
2: Да се доискажам ако може.
1: Состојба, така ли?
2: Значи, многу е клучно луѓето да разберат дека во левицата тие се зависни од државата. Комитетот, партиите одлучуваат за нивниот живот. Во комитетот одлучуваат кај ќе се запише детето во школа, во која градинка ќе оди, кај ќе се вработиш, дали смееш да имаш бизнис. Сете се меша, во сете се меша партијата, партизмот. Партизацијата е рецидив на комунизмот, на левичарите. Партијата е идеал во левичарството. Нека десничарите.
1: Богоевски, како да зборувате од собствената автобиографија. Што поинаку работи ВМРО, ДПМН или СДСМ овие 35 години?
2: Ама ВМРО, ДПМН...
1: Вас исто од комитетот одлучувале кај да ве примат? Во јавното предпријатие за стамбени деловен простор, во одбрана како? Комитетот одлучувало кај ке одите? ВМРО... Што е поразлично од тоа што сега велите дека е ВМРО... катастрофа за...
2: ВМРО, ДПМН и СДСМ само го продолжија системот на КПЈ. И јас сум најголемиот критичар на тоа во државата. И затоа викам, кога говорите со мене, говориме за многу сериозна десничарска идеологија. Не говориме за квази КПЈ рецидиви.
1: Ај вака, поред, од кога сте член, значи, на партиски активен во средно?
2: Кога комитетот одлучува за живот и смрт за вас и вашето семејство, тоа е левичарство.
1: Па и денеска е така.
2: Тоа е левичарство. Па така е, да. Во Македонија не е смената власта 80 години. Тоа е истиот систем. Тоа е еден систем, КПЈ систем. Јас говорам за друго. Говорам за слобода на индивидуалецот. Каде што човекот е економски независен. Кога е човекот економски независен, е тогаш е вистински самостоен, слободен човек. Е тоа е десничарство.
1: Од кога сте член?
2: Е, за тоа сега говориме. И тука јас се потрошив младоста, борејќи се во, условно кажано, десница, мислејќи дека сериозно се борам за промена на власта на КПЈ, на комунизмот, на пат на транзицијата.
1: Кога се осознавте како на... десничар и зошто? Објасните ми го таа.
2: Од дете сум десничар. Цел
1: живот
2: пораста сум како десничар.
1: Вашето така... семејство има тука влијание или...
2: Во моето семејство сум објасно, да не трошам време, во моето семејство...
1: А не ли партизани биле?
2: Во моето семејство има две крајности. Крајна десница по таткова линија и крајна левица по мајка.
1: И зошто?
2: И така, на некој начин сум ги спознал двете страни, но секојаш при срце ми била десницата и милоста ми била секојаш кон македонството. Никојаш југословенството не ме привлекувало, југословенското. И секако дека читам цел живот, читам тачеризмот, конзервативизмот, народниот капитализам, за мене се идеали во кои сум цврсто убеден и верувам цел живот и ги застапувам. Проблемот е во тоа што...
1: Тачеризмот.
2: Абсолютно да. Проблемот е во тоа што јас младоста сум ја потрошил верувајќи во идеали дека се борам за промена на власта на КПЈ. Но сум се излажал. Ете, морам да признам јавно дека сум се излажал кога сум мислел дека со Љупчо или со Грујо менуваме власт.
1: Сте имале можност да станете член од ЦКМ уште во средна школа, како ги каде ги номинира?
2: СКМ ПДП?
1: Не, ПДП. Ама добро, не сте толку вие.
2: СКМ ПДП, да, се да сема.
1: Не, ПДП.
2: СКМ ПДП беше името.
1: Зборувам, предходно во СФРЈ се викаше СКМ само.
2: А не, дете бе, јас, бебе бе.
1: Кога станавте член на ВМРО-ДПМН? И зошто баш на ВМРО-ДПМН? Други партии немаше, сте можеле МАК, Лига за демократија, или не бевте толку, мал сте биле.
2: Ба зошто се го зборуваме ова, не оставаме простор да промовирам десничарство и да промовирам македонски концепт? член на ВМРО ДПМ е станал 25.5.1995 година, како многу млад момче, и бев убеден дека правиме револуција во земјата и дека го туркаме тој квази комунистички криминален бандитски режим кој управуваше со земјата во 90-тите години.
1: Со тоа што ќе им ги сечете канџите на албанците, и, со тоа ли ќе направите и,
2: револуција? Во таа смисла, навистина мислев дека 98 година ние правиме промена на власт и на системот. Но се излажав. И реално многу малку се беше сторено на системска промена. Лјупчо тоа го објаснува дека поради желбата да се направат вистински системски промени, заради тоа се случува војната во Македонија, да го спречат да ги направи тие промени.
1: Поради за 98, па 2001, да.
2: 2002. Меѓутоа, ја не сум убеден баш дека имаше системски промени вистински. После тоа, груевизмот, во кој бев директно вклучен, промотор,
1: бевте
2: борец,
1: функционер, бевте, да.
2: Промотор, не функционер, активист. Не сум бил функционер никогаш. Мислам дека направи најголема реставрација на партизмот, на комунизмот.
1: Груевски.
2: Тој груевизам, да. Он донесе и една таква идеологија, една комбинација направи, меѓутоа партизмот го наметна како апсолутност. Во секоја смисла.
1: А лесно е сега да се зборува. Тоа што не смеевте да зборувате.
2: Баш тоа што зборував јас. Јас сум единствениот што јавно. Да.
1: Груевски кој беше најмоќен? И Мијалков.
2: Абсолютно најмоќен. Мијалков, Груевски. Прашајте го Груевски, Мијалков ќе ти кажа.
1: Имате јавно доказ некој?
2: Доказ, подоказ сами, но тоа јас на уште на конгресот во Битола му се спротивставив на Груевски. Јас уште 2000 и која беше 9-та година зборував јавно против Груевски. И 10-та веќе прекинавме со работка. 14-та веќе започнав со реформи против него, за симнување од лидерската позиција во партијата, така да.
1: Тоест беше јасно дека
2: јас сум најпознатиот човек кој имал нешто меѓунодзе да му каже на Груевски во фаца.
1: Се согласувате ли?
2: И ако некој ме праша повторно, ова е дури навредливо и недолично кон мене. Ако некој во оваа земја му каже прв на Груевски дека не е арен и дека не е при себе, тоа сум јас. Кај не е во канцеларија. Така да не гледам причина зашто ме прашувате воопшто на оваа тема.
1: Ро, вака да ве прашам се. Се согласувате ли?
2: Друга беше поентата. Да. Поентата беше партизмот. Наметнувањето на партиите и она приказната да се одвои партијата од државата. Тоа е утопија. Тоа е смешка. Тоа не функционира така. Тоа не работи така. Партиите постојат да управуваат државата. Партиите се дел од државата. Тоа е политичкиот систем.
1: Повеќе сфатите го тоа од општеството, се од не пора има партиите. Не е утопија тоа.
2: Утопизам изборувате, како стане доланцем изборувате. Не е така. Значи, партиите се дел од општеството, од системот, од државата. Не, јас зборувам за друго. Не утопизам да се одвои партијата од државата. Приказна мали деца. Јас зборувам за индивидуалната слобода, каде што индивидуалецот ќе биде толку силен и економски самостоен, да партијата не ќе може му се фати за малото прсте. Он лично, како личност, нема да зависи од ниенна партија, вклучувајќи и мојата македонски концепт.
1: Богојски, кажите ми еден успех што сте го направили без партијата.
2: На тој све.
1: Професор, како станавте? Ако не беа благонаклони кон вас.
2: Ма какви благонаклони?
1: Мискоски.
2: Што зборувате глупости? Јас сум професор избран на United Nations University of
1: Peace. Не, зборуваме за
2: врнатите академии. Ама што не, па се, зашто бегат од те за вас?
1: Па имало отпор таму, не сакале.
2: Ма каков отпор?
1: Да им бидете колега, ма каков преку отпор? Трупа.
2: Смешни ви се тврдењава, да не кажам дури трагични.
1: Точни се.
2: Столе.
1: Изворни се.
2: Столе. Јас сум избран за професор на меѓународен универзитет, кој 40 класи над македонски универзитети.
1: На кој меѓународен? Во Белград?
2: Не е во Белград, не е приватен. Тоа е United Nations University for Peace. Тоа е официјалниот универзитет на Обединетите нации. Во Белград е централа за Европа. Во Токио е централа за Азија. Во Костарика е централа за Америка. Значи, полека малку. Значи, со овие сказни, приказни, партијата визбра, Мицко визбра, Станкове визбра, мене ми е смешно. Мене е докторатите кои ме ги напише партијата, мене магистратурата кој ми ја заврши партијата, мене специализацијата кој ми ја заврши партијата, мене факултетите кој ми ја заврши партијата. Смешни ми се тврденјава. Дури се недолични.
1: За директор во образование кој ве
2: стави? Дури се навредливи.
1: Добро, окей. Ајде да продолжиме.
2: Како тоа директор во образование кој ме стави? Па ако мислите национална агенција, изборо беше на оглас. Јавен оглас. Значи, не ве разбирам од кај тој порив да ја глорифицирате партијата. Тоа е болеста, тоа е патологијата за која говорам цело време.
1: Богојски, првото вработување, каде ви беше?
2: Обседнати
1: сме со партијата. Првото вработување?
2: Во ЛАВ, Комерц, Крушево.
1: После тоа, која дојде ВМРО ДПМНЕ на власт?
2: Не, не, не во ЛАВ, Комерц.
1: ЛАВ, Комерц за паркети, зашто е тоа?
2: Првото вработување, не.
1: Море името да биде ЛАВ, ВМРОвско да биде.
2: Да, да, на мој пријател. Не, не, првото вработување беше во Тутунски комбинат, Крушево.
1: И таму без партија влезе?
2: Да, во Тутунски комбинат работев едно, ми се чини, 5-6 месеци. А тогаш работев. Прво работев на откуп на тутун, растоварање и товарање камиони, па после она го одржувавме тутуно да не се буѓоса, да не се запали, да не се затопли, па ги превртувавме по 1000 балења дневно. Па после тоа завршив на крајот со комора, празнење и полнење комори, што се печеше тутунот. Тоа веројатно затоа не пушам цигари. Ме убило на време таа миризба на тутун. И на крајот на сортирање на тутун, ама физикалец, да ги креваш тие 50, 60, 80 кивски корпи.
1: Така, комунистички ви звучи биографијата.
2: И,
1: а работничка?
2: Па јас сум дете од работничка семејство. Јас сум дете од стечено семејство. Јас сум дете на мои родители кои останаа без работа 1990 година. Јас сум дете од такво социјално семејство кое се постигнало во живото само. Најсмешно ми се кој ќе, како вас, некој ќе ме прашуваат, викаат, тато и мама ти ја опфати факултетот. Тато и мама не знаја ке студирам. Така да...
1: Јаме слушате, слушате.
2: Смешно ми е тоа
1: се. Слушател, јаме. Добар ден. Да. 032-397-7073-97727, локал 104. Ставете ги слушалките. Повелете, ве слушам.
3: Морам надле да ја сетам.
1: Со кого разговарате? Со сопругата? Режија. Слушайте на радио, ставете го мобилниот. Ме слушате ли? Тргнете се од интернетот. Подосна режија, кажете му, разберете се со... Богоевски.
2: Ајде.
1: Ова, родиме мајко со късмет и фрлиме во политика. Знаете ли зошто овој наслов го
2: ставите? Зашто тој наслов ставите?
1: Најпрофитабилен. Најбрзо растечки. Силен бизнес во моментот во Македонија е политиката. Не тендери, не тие работи. Ако соберете 1000 подписи, ако формирате партија, и ако на локални избори освоите 1% од вкупниот број на гласачи во некоја општина, значи со 30 гласа, вие добивате 85.000 евра годишно.
2: Најпрофитабилен бизнис
1: од државата, од Државната изборна комисија. Вие сега добивте како македонски концепт, освоивте во Дебарцат. Со 30 гласа, со 30 освоени гласа,
2: не е точно.
1: Добивате 85.000 евра.
2: Не е точно.
1: Не, факт е ово.
2: Не е точно.
1: Во Карбинци, ако има 3.000 гласачи, 1%.
2: Не е точно тоа.
1: Е 30 гласа.
2: Значи вака.
1: И помалку има гласачи.
2: Вака сега. Вие повторно сте
1: Конч. Не, ова е точно, ова не.
2: Повторно сте заболени.
1: Ќе ви го дарам. Списокот ќе ви го дадам сега.
2: Повторно сте заболени со комунизам и на парите гледате како на вредност, а не како на средство.
1: Ама ова е комунизам, државата ви ги плаќа 85.000 евра годишно ви плаќа.
2: Заболени,
1: до наредните локални.
2: Заболени сте од комунизам. Сега ќе ви помогнам.
1: Дали добивте 85.000 евра?
2: Сега ќе ви помогнам. Добивте. Сега ќе ви помогнам да ме разберите. Значи вака. Финансирање на политички партии е многу сериозно прашање. Политичките партии директно го моделираат и безбедносниот и комплетниот државен систем. И директно вбризгуваат кадри во целиот државен апарат. доколку политичките партии се подложни на финансирање од интересни групи, бизнес групи, но пред се од странство и странски влади,
1: бара...
2: тогаш политичките партии
1: да им вратите. Окей,
2: ќе извршат реализација на планови на странски влади во нашата татковина. Затоа, за да се заштитиме од странско влијание или од влијание на криминални групи, заедници кои инкасираат сериозни средства во политиката, инвестираат во политиката, најдобар систем е строга контрола на работањето на партиите. Ве се ние имаме најавено ревизија од Државен завод
1: за
2: ревизија.
1: Тоа е за изборниот процес.
2: Во македонски концепт и се добро дојдени во секое време. И политичките партии треба да бидат финансирани по строга контрола од државата и да не биде забрането да користиме средства од извори кои ќе извршат влијание врз мене како лидер на партија или врз моите уѓе во партијата,
1: донаци,
2: или општо
1: врз политиките на партијата. И од личности.
2: Не се укинати донациите, меѓутоа...
1: Дори изголемени обемот, што е законски...
2: транспарентни донациите и од македонски компанији, например, македонски концепт цели кон тоа да биде партија на предприемачите. Партија на оние кои го полнат буџетот, партија кои оние што создаваат во оваа земја. И... сосема легитимно ќе биде ако тие предприемачи вложат средства во партијата, за таа партија да стане нивни вистински репрезент на нивните интереси, ставови, идеи, визија за развој на системот политички и општествен економски, се во целост. Знаете, ако ние имавме обиди да се создадат неколку странски партии во Македонија. Една беше таква од Бугарија, знаете, ја финансираа директно од Бугарија.
1: Грагенско...
2: Да. Значи, ние имаме политички партии кои се страни тела во земјава. Имаме Српска партија која е директно конетирана со Србија и работи за српските интереси во земјава.
1: Работи за интересите на етничката заедница.
2: Имаме партии кои се под целосно влијание на Косово и конектирани со косовската политика или со албанската политика. Имаме партии, неколку кои директно се работуваат со Грција и се директно конектирани со грските интереси во земја.
1: Кои се тие Грција? Не знам со Грција да кем.
2: Па не знаете, јас ги знам. И ради тоа... Ради тоа...
1: Кои се власите, да не се не? Власките партии со Грција?
2: Па
1: не, или со
2: не ги врзувајте власите одма за Грција. Не, не е тоа така. Власите се арваните и армани. Имаат разлика од елини. Те се поблиски до нас, белазгите.
1: Кој работат со Грците? Кој е Демократски сојуз? Трајанов? Кој?
2: Не, сакам да прецизирам сега, да не испадне дека... не сакам да зборувам за други партии, во сушност не сакам да зборувам за вредности. Значи, вредноста да ние како партии сме самостојни и слободни од страни влијанија е многу битна. Многу битна. Особено за Македонија. Како помала држава, со помало население, со економска не толку моќна и особено држава која настрадава во историјата од странските пропаганди.
1: Тогески, вака ќе кажам.
2: Многу сериозно.
1: Океј, се согласувам. 85.000 и 100.000 евра добивате годишно. Ама, што испорачувате? Зошто не сте погласни? Малите партии, секогаш се закачувате за овие поголемите и
2: имали погласна партија.
1: Еве сега за изборниот закон. Зошто не станавте и да протестирате за отворени листи на пример, или за една изборна единица, или за да се промени, него ги оставивте големите да изманеврираат и да остане се по старо.
2: Столе, имали погласна партија од македонски концепт? Ние имаме цела кампања твои пари, твоја слобода. Кај што го едуцираме населението, што е левица, што е десница. И кај што даваме конкретни решенија. Еве сега имам денес, кај ќе пуштам нов спот, за едно уникатно решение за јавен семафор за јавни финанси. Каде што граѓаните со едно обично отварање на апликација на телефон ќе можат точно да видат секој проект од секој јавно предпријатие и секој општина колку коштал, колку е реализиран реално проектот и дали е завршен.
1: Кој го добил, кој...
2: Значи, никој, знаеш, сега во моментов ти имаш транспарентна влада, транспарентни институции, нели, приказни со ЕУ, тие басните предчината. Имаш огромни чаршафи извештаи. od 300-500 stranici. Pa kogo čita to? Prvo, običan građanin ne može da dođe do te izveštaje.
1: Pa da to i ne treba prvo, da ga čita, prvo, koliko je pismen da ga
2: prvo pročita. Prvo ne kaže mi mene koji go pročita u izvešće od EU za Makedonija poslednje, skoro nikoj.
1: Mnogo izbrojate, redko koji go pročita.
2: Taka, nikoj. A pa koji go pročita u izvešće od Ministarstva za financije za realizacije na budžet 24.
1: Kako što, nikoj. Kako što pregovoračkata ramka protokolite nikoj ne ga pročita, ali site zbrojate.
2: Nili, nikoj. E sega, nije sega me napravljame aplikacija i ti na tvojo telefon, jas na moj telefon, sad ke zbrojame za štip, za nekoj si projekt i ovome će otvorime, a da, to je projekt, toliko košta, toliko pari potpišale, kvadrat će košta toliko, ta počka, do sega realizacijata je tolkava. Barem će znaat građanime kaj im odat parite. Zato to se nivni pari, nivna sloboda. Ako ti ne znaš kaj se tvojite pari, ti nisi slobodan čovjek.
1: Ovo je dobar projekt, samo sakam ovo da...
2: Ete, to je projekt na makedonski koncept.
1: Ovo da praše, velite, ke napravam... spot. Kaj se drugite? Ja ne vidio, samo bugajski ogledam vo koncept.
2: Ama
1: nije. Tije 85.000 evra treba da emanira, da šira.
2: Imame golem problem, moram da se popočam od medijumite. A, ne gi puštava luѓето на телевизија. Се потешко е и за мене, меѓутоа ме бараат мене да излегувам, јас инсистирам да пуштам по преседател, генерален кажете секретар, имиња. Други луѓе да пуштам во јавност, не ме ги прифаќа.
1: Ја не знам кој се.
2: Едвај канал, мислам дека беше ТВ24. Прифаќа да го пуштат извршниот директор на партијата, адвокатот Бангиевски, да се појави еднаш во име на партијата. Скапав молење на овие дебатни телевизии, кај што има дебатни емисии, кај што излегува по 3-4 улица,
1: да се вклучат.
2: Да не бидам јас, да има друг човек во партијата, за да видат луѓето дека имаме кадри, образовани, сериозни, да видат дека имаме тим со кој можеме да сработиме сериозни проекти за државата. Да понудиме луѓе различни од оние што ги знаат луѓето од ВМРО, СДС и така натака.
1: Уште една забелешка имате, еве, многу, да се да ве пофалам, имате член на партијата, што според мене ми беше гостин писмен човек, Аризанов се...
2: Да, некти се видовме, разговарахме.
1: Да, Блаж Аризанов. Он е да. Деклариран гей. А вашите ставови не се баш благопријатни кон таа популација.
2: Македонски концепт има најуникатен став.
1: Аризано тврди обратно, вика, левичарите се и историски погрозни, побрутални кон таа популација од десничарите, ама таков печаток се остава сега во денешно време.
2: Македонски концепт има уникатен став. Кога станува
1: десничарите збор... може би се лицемери, они кога станува зборат збор против ЛГБТ, а многу голем дел од нив се ЛГБТ.
2: Прво, јас сум убеден дека припадници на ЛГБТ заедницата може да бидат патриоти и да работат за македонството. И тоа многу сериозни, и многу се посветени на работата. И дека може да работат за државата многу сериозно. И... Но во исто време сум убеден дека сексуалноста не треба да се истакнува во јавност како дел од идентитетот на луѓето. Но тоа е приватност. И тоа треба да се вратиме на позициите од антиката, каде што сексуалноста на луѓето бива секојдневие, а не идентитет, не посебност. Според мене не треба да имаат ЛГБ посебни знамења, посебни организации, посебни паради. Тоа е непотребно. Тоа се глупости. Тоа е сегрегирање и виктимизирање од нормалноста. Непотребно. Обратно, треба да се интегрираат во нормалноста. И второ, не гледам причина ЛГБ до Б заедницата да се идентификува заедно со транс, педофилија и така натака. Тоа се болести психички кои не треба да бидат мешани со ЛГБ. И затоа јас секогаш ги советувам ЛГБ да се одвојат од тоа, да ги распуштат тие смешни здруженија и да се интегрираат полно во општеството и да стане една целосна нормалност тоа.
1: Што подразбирате под интегрирање? Од?
2: Да живеат најнормално и... Чек, и...
1: А не смеат да бидат ЛГБ-та?
2: Не, обратно. Да, дури македонски концепт се залага да имаат право на граѓанска заедница.
1: Чи не од
2: наследно право?
1: Не, да, не од гей да.
2: Или, или да,
1: да
2: речеме, или да речеме
1: хетеро?
2: Или да речеме ако некој партнер има проблем во болница, сега не може да го посети, ако не е роднина, нели? Вака со тие граѓански заедници ќе може да го посети во болница.
1: Има проблеми со наследството, тие што живеат.
2: И со наследството, заедно, да, го кажав прво.
1: Да.
2: Меѓутоа што е битно? Мојата поента е на тоа дека тие не треба да се чувствуваат, ниту да се виктимизираат, они почнаа, гледам, да уживаат како виктимизирани, како жртви на, на нормалноста, ми е смешно, бидејќи ја и нив ги сметам за нормалност, тоа е суштината моја, и на македонски концепт. И според нас тоа треба да биде оставено ад акта, тоа е приватност, тоа не е за јавност. Не треба еден член на македонски концепт во биографија да му пишува што е по сексуална ориентација. Тој треба да биде економист, треба да биде правник, треба да биде историчар, треба да биде социолог.
1: Сите формулари тие кои што пишува пол, машко, женско, треба да се избришат.
2: Не,
1: ако веќе
2: не,
1: така.
2: Не, не, тоа е веќе родова идеологија која застапуваат левичарите, кои забегаат и кои сакаат да ги уништат родовите и кои сакаат да направат нешто како тоа, нешто као недефиниран идентитет, родов на луѓето, машкиот и женскиот род да го изедначат во смисла дека не постојат како такви и транзицијата од маж во жена да стане секојдневие. Тоа за мене е болест, болештија, тоа е глупост, луѓето се раѓаат како мажи и жени и треба да си остане тоа така.
1: Ова со партијата и државата...
2: А кој со кого сексуално ќе обшти се не го рава?
1: Партијата и државата, велиш глупост, не може, партијата е држава. Исто и за црквата го мислиш? Одвојување на црквата држава? Или тоа е левичарска?
2: Не, не, не.
1: Левичарите вели и црквата е опиум за...
2: Не, не, не. Црквата се. Црквата е едно од религиите. Ако мислите, веројатно на православната црква или на католичката.
1: Па добро, сега кај нас 4 или 5 колку се здави ниво.
2: Ако зборуваме со поточен вокабуар, веројатно мислите на верските заедници.
1: Верските
2: заедници. Видите, верата е дел од персоналниот идентитет на човекот. И исто е дел од приватноста. Јас лично сум православен христијанин. Убеден како таков. Меѓутоа не сум религиозен. Ја не ги разбирам црковни празници, не сум дел од некоја хиерархија црковна, него сум само верник. Јас верувам во Господ, тоа ми овозможило да се чувствувам преубаво во животот, многу ми помогнало тоа, и јас не сум човек кој верата ја гледа преку некој метани и поклонувања, некој си... Јас сум меѓу другото и аджија. Сум бил во Јерусалим, сум бил на гробот на Исус. По правило треба бидам Хаджи Петар Богоевски.
1: Јас сум бил на Исус Хаджи.
2: И имам и сертификат нели, за аджија. Ама сето тоа ми е моја интима, моја приватност. Осем да напишам, ако некаде ме праша во некоја графа, што сум по верска припадност. Ја не гледам причина тоа да го истакнувам како посебност. Бидејќи имам еден уникатен став. Две работи, ако ми дозволиш, ќе кажам. Прво, зашто сме ние пред Западот? Што сме ние повеќе од Западот?
1: Зарем сме
2: абсолютно
1: во нешто пред Западот?
2: Во многу работи сме пред Западот. Пример, во чистота сме пред Западот. Во Брисел ќе ти се згади ако поиш на улица. Скопје е чистота за Брисел.
1: Не, не, ова е, не, не, не.
2: Та ти се згади животот од Брисел.
1: Не, не, не дозволива се за Брисел.
2: Брисел е гнасотија.
1: Че, си бил во Берлин?
2: Са, да се доискажам.
1: Па са...
2: Ако нешто сме...
1: Од центарот на Брисел.
2: Ако нешто сме пред Западот, тоа е верската толеранција. Која на еден уникатен начин, точно повеќе на грбот на христијаните него на муслиманите, но на еден уникатен начин се создава тука во Македонија. И нашата верска толеранција која имаме изградено треба да ја чуваме како
1: Ова е историски е кај нас. Ние сме живееле различни вери со векови тука. Да. Тоа е
2: многу битна работа. Тоа го нема во Западот. Сериозно го нема. Има сериозен проблем со тоа. Втора работа треба да знаете дека првите линденци се македонците муслимани. И се кажете како? Че македонците муслимани се богомилите. Они се луѓето кои го дигнале првиот Илинден во станието против Рим.
1: Богомилите е бунт против...
2: Против Рим. Против власта на Рим.
1: Не, против црквата како таква.
2: Не бегајте од реалноста. Против Римската империја. Тоа е социјално и политичко движење против Римската империја. Како такви тие се прогласени за еретици, црквата ги прогонува и векови ги убива. Бидејќи во нивната вера стоело дека човек не сме да има повеќе кој што му е потребно за дневен живот. Они целиот живот го носеле во една торба. И отаму е зборот торбари или торбеши. И кога дошле, кога дошло мисле,

0: автохтони христијани, стари христијани, преминуваат кон ислам. Но они се првите илинденци. Значи, првите слободарци, првите... Додека мојата фамилија била дел од Рим, нели? Пошто аз не знам дека сум, може сум бил одреќе доси Бога, не знам, Бог знае. Но себе се ставам ја во вие што се во хиерархијата. Се ставам во православните, нели? Ние сме биле дел од Охридската Јустинијана Прива, Охридската архиепископија и патриаршијата. Еве, се ставам во редот на ове другите. Меѓутоа, овие богомилите биле првите бунтовници против римската власт. И ние, и многу е погрешно...
1: Нивните ставови тука влегувате во замка, биле...
0: Денеска македонците муслимани...
1: Левичарски биле, социјални глупости, биле...
0: Глупости, глупости, да учеше стане доланц.
1: Не, се стане
0: ма какви левичарски, какви глупости? Мешате баби и жаби. Значи...
1: Исус Христос бил левичар.
0: Да, комунист, Исус Христос бил. Другар на Тито и на Сталин бил Исус Христос. Значи, кога зборуваме за нив, денеска голем дел од нив се идентификуваат со двоглавиот орел. И се албанизираат, стануваат албанци. Најголемо понижење за еден торбеш, за еден македонец муслиман, е да стане албанец, ја се албанизира. Знаеш ли зошто?
1: Ама орелот е Византија.
0: Знаеш ли зошто? Прво орелот е Византија. Орелот нив ги прогонувал, ги убил. Без разлика дали е српскиот орел, албанскиот или рускиот орел. Тоа е орелот еден. Тоа е преземен од Византија.
1: Да, Византија. Па и хитар го, дај се.
0: Меѓутоа, востанието на Скендербег, чистењето и војната на Скендербег е против турбешите. Најголемата битка на Скендербег е со турбешкото население. Он репресира, убива и чисти турбеши од Западна Македонија и од Северна Албанија, пред се. Така да, турбешите или македонците муслимани, македонци и исламисти, не исламисти, се извинувам, исламизаме друго, македонци муслимани, да, припадници на исламот, на исламската вероисповед, они треба да бидат најцврстата карика против двоглавиот орел.
1: Како да бидат кога 35 години ова без компас и концепт што го напишав, токму и на тоа се однесува.
0: Тоа ќе го кажеш. Пробишите
1: кој ги тргна на страна. Тоа тие партии што ги спомена, тоа... чисто член сте биле вие.
0: Се согласувам јас на вашата забелешка. Тоа ќе се окажете на Љупчо, на Бранко, на Грујо, на
1: не ги третираат како македонци, како поинакви ги.
0: На Рада Шекерка со Водо Бучковски, не на Петар Боговески. Јас сум бил младенец 15 годиш. Кој сум верувал дека го туркам комунизмот. Сум се излажал, да, не сум знаел дека и таа партија е дел од КПЈ. Но денес сум дознал. И затоа сум ја формирал македонски концепт за да биде партија која ќе се бори и ова што го говорам за турбешите. Која ќе биде партија која ќе ги промовира историските вистини, меѓутоа е една чиста каузална десничарска вредност. Во која еве луѓе, како Аризанов што го спомнавте, ја препознале. И доаја такви луѓе.
1: Но неговите економисти, тоа него, се
0: вие него го, вие него го представивте како геј, а него представивте како одличен економист.
1: Да, да, да, тоа.
0: Он е одличен економист. Значи, ние во партијата имаме економист, а не друго. Значи, тоа се клучни работи кои треба да ги гледаме. Дали ние имаме чистота идеолошка? Дали ние имаме визија како овој народ да го избавиме од сиромаштијава? Како системов да го напредиме да стане функционален? Како државна клиника да не биде мачилиште за народ? Тоа не е клиника, тоа е мачилиште за народ. Како образованието да не биде затупување за младите, туку обратно, да биде унапредување на младината? Ако ние за тоа имаме решение, ние сме партија за која треба овој народ
1: сигурно
0: да гласа.
1: Со тоа се согласувате, не е решение тоа да земете да се тепате со медицински сестри и со доктори во државна болница, како што вие имавте инцидент.
0: Не сум вас таков инцидент. Кој кажа, ќе има таков инцидент?
1: Па пишува сите медиуми тоа.
0: Ма не, тоа се ваши комунистички глупости. Пак се комунистички глупости. МВР отвори истрага и веќе има кривични пријави за лажни пријавувања на тие лица таму. Ја не ве разбирам од... зашо вие медиумите не известувате како понатаму завршила истрагата.
1: Ке известиме сега. Е,
0: значи, треба да известувате дека МВР отвори истрага за злоупотреба на положбата на докторот.
1: Дека сте биле насилен, дека сте биле нахален, сте биле вулгарен.
0: Докторот кој одби да лекува пациент.

0: по етничка линија, треба да биде отпуштен од клиниката за кардиологија. Треба кривично да одговара за овие за убиство. И сестрата, кои одбиваат да лекуваат етнички македонец, зашто се албанци. Тие нив, на етничките албанци не им е во местото на етнички албански шовинисти, не им е местото на државна клиника. Они може да одат да пасат овци во Липково, но не може да се дозволат сегрегирање на граѓани и одбивање да лекуваат граѓани по етничка линија. Ме разбирате? Да. И ако сум доктор, еве јас сум професор на универзитет, ја никош не ги делам студентите по етничка линија. Ние имаме студенти од Косово, имаме студенти од Босна, имаме студенти од Црна Гора, ја никош не ги гледам нив како нешто различно од македонските студенти. Напротив,
1: добро, со,
0: и обрнува посебно внимание.
1: Со ова да завршиме, имаме да рекламим пауза, имаме и слушатели. Значи, Богоевски исто како и Илија Димовски стана член на ВМРО ДПМНЕ, да, затоа што неговите родители, нивните родители биле стечејци и како...
0: Не, не.
1: Како отпор, како не, одговор.
0: Не, моите, моите вистина гласа за та партија од 90-та, меѓутоа не е тоа причината. Не. Јас сам појдов во ВМРО, се зачленив, од дома беа изненадени, пошто јас бев такво едно градско момче, се движев по дискотеки, кафичи,
1: повеќе чуда. Повеќе личеше во тоа време на Самовец,
0: не? Па не на Самовец, јас бев по-елитен.
1: Оти за ВМРОците, ваеше тогаш не бањати.
0: Да, не постоеше умаса тогаш во Крушево. Тие шо беа ВМРОвчина беа онака, по-дистанцирани деца, а јас бев така малце по-ербап момчен изградот, и кога јас се појавив таму, ми избеа умас за пресадо. Пошто... Знаеш, еј, дојде
1: нема,
0: бунтурот.
1: Нема кадар, нема.
0: Дојде бунтурот во партија и ома ми избраа за председател. И моите беа изненадени, тетиновците беа во шок, пошто они беа од СДСМ.
1: Знаете ли, на првите избори во Штип немаше пратеник ВМРО ДПМНЕ, зашто нема кандидати, не може, има проблем со...
0: Неспорно, неспорно. Ама јас сериозно верував дека влегувам во партија која го руши Србокомунизмот.
1: Добар ден, повелете, ве слушам и после тоа реклами. Ало?
2: Ало, добар ден.
1: 032-397-707-397-327-27-104. Ве слушам, повелете.
2: Ало, добар ден.
1: Добар ден.
2: А долго време чекам столен, значи требаше да ме пуштите порано.
1: Ама се обидов, вие и други што чека, ама имаше проблем во комуникацијата. Значи, директно слушајте ме, ставете ја телефонската слушалка на...
2: А се јавува Митре Филовски од Прилеп. А да му кажам на господино Петар, хаќ имам гледано, имам слушано. Много малку зборува за тоа, за класното обштество. Значи, ние, он кажа, 80 години се истите луѓе. Значи, истото колено се и во капиталот, и управува со капиталот, и со власта, и со институциите држани. Тоа што се променил? Ништо. Значи, ако истото колено е крушата, паѓа под круш. Не паѓа под некоја друга, под некој друг гръвен вид. Проблемот е Чешка. Направи пресек. Чешка. Ги смени луѓето во институциите на државата.
0: Така е.
2: Ги смени собствениците на капиталот.
0: Промовирање на комунизам го претвори во кривично дело.
2: Е, така.
0: И Полска, и Чешка, веќе во Чешка, ако говориш за комунизмот со пиетет и ги промовираш тоа, нахилно левичарско, ти си кривично одговорен и притворен.
2: А Чешка...
0: А Чешка оди напред, бидејќи направи револуција на паметот, револуција на мислата.
2: Дали,
0: Чешка се исчисти од комунизмот.
2: Дали може, мислам, јас да кажам. Јас да кажам, последниот проблем. А Чешка е пример за по-безболна трансформација од еден систем во друг.
0: Да.
2: Но што направи Чешка? Ги смени луѓето во институциите на системот и во однос на собствеността на капиталот. И затоа е најака социјалистичка земја во однос на невработеност, има 2 до 3% и помалку. Има стандард на 1500-1600 евра најмала плата и може би и повеќе денес. Значи, Чешка е пример за трансформација од еден систем од друг со најбезболен метод. Не, немаше сечени работници како кај нас 350.000 невработени. И тоа од производството кај нас ги испуштија. Целиот државен апарат не го чекна, ниту еден не испушти од работа. Само производните работници. Значи, ние се до дека не го рушиме овој систем. Што произведува? Мито, корупција, криминал, насилство и убиство. Нема да тргнеме ни сантиметар напред. А ако не тргнеме напред, а не тргаме напред, не одиме, ќе останеме територија без луѓе. Што значи? Елија, областа Мариево и Пореќе, пример. Колку жители имати? Минимално на 10 километри еден стар човек можете да видите. Македонија, ако не тргни по примерот на Чешка, да ги промени луѓето во институциите на системот и да, да ги смени луѓето во, во бизнисот, но и да испита потеклото на имато и на парите во последните 40 години кој како се збогати нелегално, значи 90% од капиталот е криминално стекнат преку таја криминална приватизација, преку неплаќање даноци, царини, не знам што.
1: Добро, добро, имате ли прашања? Немаме многу
2: време.
1: Имам
2: прашања. Дали, ајде, господине, вие и јас и сите ние можеме да го рушиме овој систем и да тргнеме по патот на Чешка или Сингапур? Знаете Сингапур што направи? Револуција во светот.
0: Да, преку образование. Значи,
2: од мене поздрав, да го рушиме системот и да изградиме општество на благосостојба со правна држава.
0: Благодарам.
2: А не ваква како што е денес.
1: Добро, благодарам. Ајде, да видам дали му ще не слушате.
0: Ајде.
1: Режија, имаме ли ще не слушате? Аз се изключил. Кратко одговори, мораме реклами. Да.
0: Клусо прашање. Ние као десничари, во суштина, не сме подложни на поддршка на револуционерно рушење, него на апдейтување или промени на системот преку интеграција во тој систем. Тоа што значи? Тоа значи дека ние создадовме партијата за да биде дел и учесник во легитимниот политички живот во земјата. Ако нашата партија успее да добие своји пратеници и своје влијание сериозно на политичката сцена во системот државен, ние апсолутно чешкиот пример ќе го имаме број 1 во нашите политики. Јас веќе подготвив и најавив, разговарав со председателот на собранието Гаши, му најавив депонирање на декларација за осуда на комунизмот во Македонија. Декларацијата подготвивме уште пред 8 месеци. Не ја поднесовме бидејќи председателот Гаши се исплаши на начинот на кој ќе биде поднесена, не за него, за проблемите што ќе ги предизвика во обществото. Но и покрај тоа, македонски концепт декларацијата има подготвено и ќе ја поднесе во собрание на есен и ќе побараме да се произнесат сите политички партии во земјава, по примерот на Чешка и Словачка и Полска. Дали ние еднаш за секојаш ќе започнеме процеси на расчистување со минатото, процеси на расчистување со системот кој не уништува 80 години, ја знам дека тоа нема да добие поддршка, ја знам дека тоа нема да помине. Ке не нападна, ке не дизавуира, по медиуми ке не плукаат, ке вадат афери дека Петар Богоевски има 3 леви уши, 12 искривени очи, тоа знам дека се ке направат, за да трна фокусот од таа тема. Но вие, граѓаните, освестете се или ќе дадете поддршка да тие работи процеси ние ги наметнеме и спроведиме, или ако не ни дадете поддршка, граѓаните, тоа нема да се случи. Ќе се остане истиот систем, ќе се остане како до сега, што викаш Али Ахмети, и нема да мрне ништо од мртва точка, бидејќи овој систем е изграден да остане ваков како што е.
1: Слушате канал 77, стадион, наш гостин Петар Богоевски, реклами, па се враќаме. 032-3977, 073-977-27, локал 104. Можете и вие да се јавувате.
3: Стадион. Емисија за вашата вистина.
4: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: На Улу. оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Zontes, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
11: Дами и господа, стадион.
3: Гледате радио на YouTube.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
13: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. За мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
14: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
15: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
16: Писи кафе секој ден и биди награден.
17: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Одиме палата во режија, дали имаме слушател? 032-397-707. Добар ден. Да, имаме двајца. Ве слушам, повелете.
2: Добар ден.
1: Добар ден.
2: Поздрав од Битола.
1: Ајде, поздрав.
2: Јас се вака ти кажам прво прв пат Богајски го видов, кога беше дојден во Битола, во некоја си форма на реформатори, заедно со Јанушев, се сеќаваш, така? Се сеќаваш сигурно како поминавте тогаш кога глумевте реформатори, кога сакавте на некој заобиколен начин да...
0: Да. Зоран Конјановски го венатера се тепате таму по комитетот.
2: Не се тепате, него...
0: Не. Венатера Зоран Конјановски, а се тепате по комитетот, да се брукате и тоа е тоа. Добро, окей, се сеќавам, да.
2: Повелете. Дојде со Јанушев заедно, така?
1: Да. Јанушев беше...
0: Со Игор Јанушев, да. Повелете. Генерално се да навода, да.
1: А чекај.
2: Зборам факти.
0: Што се факти, бе, господине?
1: Тогаш, зошто ги нападнавте, оти им помагаат на СДСМ, така?
2: Не, затоа што сака е на некој подмукол начин без на...
0: Сакавме на Зоран Конјановски да му одземиме влијанието во градот, да не може да ги краде и овие, како овие што се јавува на телефон.
2: Така.
0: Добро да е готово, не, се ми е јасно. Се види со штабари, не ми се премуваве многу, но повели со прашање ве мувам.
2: Чекај, има увод во се тоа, има дело кеш и ке то продам за некој работи. Ние дојдовме само да видиме во... кои ќе седнат од нашите другари првите ряди што се надева во матно да бијат власт. Е сега, кој е твојот дел во кој што те оправдувам? Затоа што ти си сега дел од едно толку мало партивче, да речем, збирна луѓе, што, например, да, ако се бојадисваш, да сакаш да бојадисваш дома, немаш луѓе да викнеш од партијата кој да ти го мрдни каучо. До толку сте малку, а делуваш како трговец поединец. Денек, ја сега ќе решам се, а знаеш дека без маса од народ, од членство, се не можеш да ги спроведи сите тие работи.
0: А дека таква маса како вас, нова дележе е држава.
2: Па и мене треба да му убедиш дека ти си во право. Значи, не такви вас
0: не,
2: нема,
0: не,
2: нема
0: не,
2: никој
0: не,
2: други.
0: Не. Ја ќе се обидам да ги убедам граѓаните кои размислуваат со своја глава.
2: Добро.
0: Штабарите не ми требаат.
2: Ама ти мораш да направиш штаб, ти нема штаб. Ти,
0: ма не ме разбираш, не ме разбираш. Вие сте заболени со комунизам, кај вас нема лек.
2: Добро, ево сега да ти дело во кој што сакам да ти олеснам.
0: Ајде, повери.
2: Кај е олеснителното твое? Како почна ова држава? Прво имавме ние осамостојување. Прво имавме партија што изразито некеше да ја види Македонија надвор од дружењето со Србија. Горан во тогашното време. Се сеќавате колку отпор и колку време се изгуби со тие некои си платформи, Тригоров и Зидбегович, па таа истата срна, само сега ја мрази Србија, дека беа цело време против НАТО, денес НАТО му се први другари, дека одеа со палење на амбасади, така беше, за денес се против Србија изразито. Од друга страна, оне што требаше да ја гради таа држава, например, ВМРО ДПМН преко Лупчо Георгиевски, како најекспониран, тие беа вештачка опозиција во тој период. Оно шо вештачки направен повеќе партиски систем. Тоа беше само дело кај шо Лупчо Георгиевски требаше да го замајува народот дека кога ќе дојди тој ќе има чистки невидени, а за тоа време тоа само, оно шо комуњарите ти шо видаш, да ги украдат големите пари. Се реше тоа смислено околу кражбата. Нив му беше фиктивна.
1: Добро, немаме многу време. Кажете прашање, ајде, ве молам.
2: Морам да се надоврзнам со тоа што каже и човекот пред мене, дека сите бивши социалистички земји се извинија за сите лоши работи. Имаше, да, имаше многу добри работи, меѓутоа имаше лоши работи за кои што се извинија.
1: Ама еве прашање и за вас и за господинот Богоевски. Да. Зошто тогаш бегаат од лустрацијата, направија една трагикомедија, една пародија направија. Зошто тогаш ова што го барат бугарите да се илустрира, да се обештетат тие кои што биле малтретирани од комунистите за време на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, зошто од тоа бега актуелната владеачка коалиција? Значи, не станува збор само за бугарите, таму има луѓе кои што за македонските идеи се прогоновани. Така ли е, Богоевски? Дали и тоа ќе биде офатено во барањето до гаши за извинување?
2: Ама таму јас не знам како си ја пика глата сада само во тие барања.
1: Знаете зошто ви го кажам? Ова нека го слуша и Богоевски. Затоа што тоа што го зборуваш он, тој пример со Византија, со торбешите, со албанците, со двоглавиот орел, Колишевски е многу добар, е најдобар сега од политичарите историски во Македонија за голем дел од луѓето во МРД, и тоа јавно го зборуваат. А тој Колишевски е представник на еден систем, режим, кој што не беше воопшто нежен кон ВМРОците, кон тие кои што беа за македонската идеја, за македонска независност. Тоа е прашање за Богоевски.
2: И за сите ќе биде, нека продолжи така дискусијата. Затоа што Македонија е истерана од СФРЈ. Тоа не е, со самостојувањето не е долгогодишна жилба на македонскиот народ. Ден денес плачат во Македонија за СФРЈ. Што не е случајно, например, во Хрватска и во Словенија. Таму дисидентите прават таа независна држава.
0: Господине,
2: молам.
0: Реформаторите по вие плукате, се обидува да ве освестат дека му служите на СФРЈ и на инсталациите на СФРЈ во ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, вие одбивате да видите реалноста, а тоа е дека токму тие кадри за кои вие говорите денес, до ден денес ка управуваат со вашиот град, под знамето на СФРЈ, вие аплаудирате на нив и тршате за нив, а плукате по мене.
2: Видите,
0: а говорите сосема обратно. Говорите исто како мене. Не ли е смешно тоа, господине? Не ли е тоа смешно, господине?
2: Смешно е. Да биде уште посмешно,
0: да.
2: Ако ја пратиш сега првата епизода вчера, беше на Лупчо Георгиевски на 24.
0: Не.
2: Не ја гледаш.
0: Немам желудник за приземна бугарска пропаганда.
2: Ама не е то бугарско.
0: Смачено ми е.
2: Ама во то, застани сега, во то време тој е најголемиот македонец. Тој борец за независност во тој период.
0: Да, му верував и јас дека е така.
2: После избора на Киро Григоров за председател, Лупчо Гергеровски вели баш со овие збори, е сега мора да бидите фервели, да ни го дајте мандато на ВМРО ДПМНЕ да формираме влада. Замисли, тие во тоа време комунистите се тресат од ВМРО, му е страв да не тие истите завршат на голи оток, а ВМРО, та државотворната партија,
0: грешите, Лупчо Гергеровски, ба... Грешите дека се тресали комунистите, бо што комунистите создадува ВМРО ДПМНЕ.
2: Па тоа сакам да ти кажам дека
0: службата југословенска создаде ВМРО ДПМНЕ преку неколку активисти кои беа задолжени претходните 20 години да убиваат македонци по диаспората и да го уништат македонскиот отпор во диаспората, тие беа вратени во земјава да ја создадат ВМРО ДПМНЕ.
2: Не дали ме слушаш, се е добро. Лупчо Гергиевски е измислена личност за да го држи македонскиот народ.
0: Лупчо Гергиевски е најголемата северна инвестиција. Најсериозната северна инвестиција.
1: Добро, благодарам за увајањето. Уште не слушател, ве слушам, повелете. Ало. Другата линија, ве молам. Режија, докаде? Ало. 032-397-707-397-727. Локал 104. Повелете, ако ме слушате, зборувајте. И ве молам да бидете пократки и да бидете конкретни со прашање. Уште сте член на ВМРО ДПМНЕ, зато може да бидете... Можете да бидете член на повеќе партии, Бугајски.
0: Се зверкавате со мене или? Сериозни сте?
1: Даровте отказ од Оспос. Кога, од кога не сте член? Од кога е формиран македонски концепт?
0: Смешно ми е прашање.
1: Добар ден, ве слушам.
18: Ало, добар ден.
1: Повелете.
18: Добар ден. Па не можам да се начудам сега од иста коалиција, свака се колат меѓу себе, што ќе биде уште за некој месец кој ќе почнат некои други работи да искачат.
0: Зашто се колиме меѓу себе?
18: Па, господинот пред мене, член на ВМРО ДПМНЕ, се че вен и тој за ВМРО, вие му викате комуњар.
0: Видите, не можам да видите, господине,
18: па извинете, мате, са полека ве слушам, ја ве разбирам вас, вие сте цело време во политиката, но онако, не можам да ве разбирам, вие плукате против некој ВМРОвци, а ви тие ви биле добри кога сте правили кариера. Па вие за го е за
0: Лјупче Гергиевски.
18: Па е, за Лјупче Гергиевски, кој сте правили кариера...
0: Каква кариера сум правил Лјупче Гергиевски?
18: Еј, знаете што, господине, ја најбеше ги мразам луѓето што изиграваат хебапи во дрво...
0: Каква кариера, господине, сум правил...
18: Па, ВМРО ДПМНЕ ви е добро, додека не ве навесте да бидете на академијата, сега не...
0: На која академија, господине? Тресите,
18: професор на академијата за војната академија.
0: На војни академији, на универзитети,
18: партиите...
0: Партиите, господине,
18: сега... Дај не ми кажи приказни свеќе, ако ништо поише по помоќи од мене и му треба...
0: Види, сега немам...
1: Добро, ај без навреди сега, ако дебатираме да бидеме културни.
0: Немам си дозволам нова ниво да дискутирам со ваков простотиво.
18: Ја следам политичката сцена во државата поише него тиме друже.
0: Ваков простотиво, господине, не е моје ниво.
18: А ти што си па културен кебап, се што да ти кажам?
1: Добро, ајде кај, праше ги имате ли?
18: Имам прашање,
1: го прашам
18: како може да биде во коалиција со партија чии кандидати ги наплаќа, речеме за тој убитал градоначалникот. А у коалиција со ВМРО ДПМНЕ и се гребе на нивната коалиција, го наплаќа, да не кажам, овој во убитал градоначалникот. Ја имам право да го наплаќам градоначалникот во убитал, затоа што имам контраразмислување. Кога вие сте го отвориле прашањето за криминалот во убитал, ако толку го наплаќате градоначалникот во коалицијата, сакам да ја прашам. А таму врие од криминал. Ама вие сте у коалиција со нив. И сега доаѓате овдека на радио, на телевизија, на радио, продавате патриотизам, ако поддржувате криминалот во Битола. Помислам дека треба се срамите. И како сето останато што го правите во политиката. Вие ловите за вас личен интерес, продавате патриотизам, а цел живот сте работели сте и против бугарите, а сте направили кариера за возоста на тоа се сумил колен на бугарите и таму сте учеле. Кај сте завршили, на кој факултет, кај сте тим на граѓани?
1: Пак се враќаме на тоа дека бил другар со Каракачанов. Ајде, добро, не...
18: Па не, па кој е, јали? Сум бил другар со Каракачанов. А нека каже кај завршил високи школи. Се во Бугарија завршиле, а сега пука против бугарите. Кога значи, гледате, тоа ни ја патиле без тоа, ти кажам
1: браво. Не има врска, наука си е наука.
18: Има, како нема, па како нема.
1: Добро, имате ли прашање?
18: Па му кажа, вете, просто едностано го прашам, како може да биде околите со ВМРО ДПМНЕ, а и пука и шути за криминалот се случува по обштините.
1: Добро, благодарам. Уште еден слушател и да продолжиме после со Бугаевски. Ве слушам, повелете. О, си изключах.
0: А, да,
1: Бугайски. Прашението?
0: Не го слушам. Просто ти Лук Штабарски не констатирам во живота.
1: Не, како можеш да бидете во коалиција?
0: Не констатирам Штабарски просто ти Лук. По ниво ми е. Дайте нешто друго да зборуваме сериозно.
1: Добра, ајде.
0: Дозвам ја со Штабари да се расправам. Значи, видете, многу е важно луѓето да разберат дека
1: ова промена, со одба Колишевски, дај тоа објасните.
0: Промена на систем.
1: Зошто има толку отрази? Од што се плаши власта? ВМРО ДПМНЕ треба да биде за лустрација.
0: Промена на систем.
1: Се плаши од тоа што велите дека е формирано од службите?
0: Промена на систем. Настанува само доколку точно знаеме што вредносно сакаме да смениме и како тој систем да го подобриме. Ако ние сакаме да не е како до сега, треба да сакаме како да биде. Поинако.
1: Така.
0: А ние имам чувство како да не знаеме како сакаме да биде поинако. И сега сакаме, сите сме за промена на систем. Сите говориме за промена на ова, она, сите бараме досега не чине овака, не чини, она не чини. Но никој не кажуваме како да чини. И никој не кажува, и никој не гласаме што уште потрагично за да има реална промена на тој систем. Лазо Колишевски, што го спомнувате. Лазо Колишевски е историска личност, која го изврши за државниот удар во Македонија.
1: Државен удар.
0: И ги убии и линденците, и јасномците. Под палката на Шиљо и Темпо. Тито, за да ја зачува контролата врз Македонија, ги зеде под себе четниците, четницката служба, четничкиот покрет во Македонија, кој беше многу силен. И ги мобилизираше во рамки на партизанското движење од 43-та натаму, 44-та.
1: Четничката химна е тука некаде, Македонија, Велешко е таму, е прв пат
0: бена. Да. И Тито, преку Темпо, преку Шиљо, преку тоа четничко дружење, направи државен удар во Македонија, го скрши Асном, ги скрши Асномците, убија огромен дел од нив или ги пикнаа по Зандани, ги убија и линденците и донесоа еден лик да управува со земјата бесприговорно. Тоа е Лазо Колишевски. Лазо Колишевски создаде еден систем во земјава кој функционира до ден денес. А челата на Лазо Колишевски управуваа со земјава до ден денес. И тоа нема што да се срамиме и да лажиме и да крадиме. Го кажуваме онака како што е. Така е. И до ден денеска сенката на Лазо го обликува образовниот систем на земјава, кој е делузија. Тоа е тој југомакедонизам, кој е делузија, кој е спротивност на автохтоното, на изворното македонство и кој е причина за нашите национални трагедии, сиромаштија и беда кај нашиот македонски народ и нашите македонски маки, кои ги имаме последниве децении со Грција и со Бугарија. И тоа е, како да ви кажам, тоа е,
1: има прашање, ја
0: викам, тука... сакам да ме запомните по една реченица. Во оној момент, кога македонството ќе го порази македонизмот, ние ќе започнеме вистински да работиме за македонската национална кауза.
1: Што е тоа македонство, што е македонизам?
0: Македонството е изворната македонска...
1: И користите во последно време...
0: Македонството е изворната македонска култура, идентитет, изворното македонско постоење на овие простори. Македонизмот е процес на создавање на југомакедонци или славомакедонци,
1: Тука личите малку на налекувате на бугарскиот наратив.
0: Ние не сме деца на тробојките.
1: Ме слушате што ве прашав, налекувате на бугарскиот
0: наратив. Ефе, ви одговарам. Може ви да одговарам. Да. Ние не сме деца на тробојките. На српско-рускиот, бугарски свет.
1: И да не беше Тито, ке имаше Македонија, тоа вие.
0: Тие се идентификуваа со тробојките. Ние сме деца на сонцето. Ние сме свој на своето. Македонството е сонцето. А тробојките, увезените идентитети, измислената приказна за славо македонците, за некакви си словени, на кој му напишал некој азбука и така натака, и така натака, тоа е македонизмот. И тоа е причина за нашите страдања на историјата. Тој директно го негира постоењето на македонството.
1: И чекате, Груевски, значи, континуираниот... беше во право со антиквизацијата.
0: Па не, не е тоа антиквизација. Не зборувам јас за антиквизација. Ја не сум антички македонец, јас сум современ македонец. Роден 21 век, значи не сум 20 век. Не сум јас антички македонец, не ме разбирате. Има неколку теории за потекло на народите, биолошки, вакви, так, такви. Јас сум застапник на културолошката.
1: Социјална.
0: Станува збор за култура, идентитет, чии носители може да бидат единки од друг етнос.
1: Може,
0: значи, ти си влав, може би, половина или целосно,
1: да прашаш, што подразбираш под идентитет.
0: Ти можеш да го носиш,
1: но потекло е друга работа.
0: Ти во себе може да го носиш македонството. И јас затоа многу тоа просто го објаснувам за помладите ме разбират со хардвер и софтвер.
1: Бугарски, многу едноставно. Албанците во Македонија поблиски се со идентитетот до македонците во Македонија, отколку до албанците во Албанија.
0: Со хардвер и со софтвер. Јас тоа го објаснувам.
1: Да, така е.
0: Ме разбирате?
1: Хардверот ти е албанец, ама софтверот ти е македонец.
0: Е, сега, ние што имаме проблем? Ние имаме македонски хардвер, меѓутоа софтверот ни е македонистички. Е српски. Е југословенски. Е руски. Нас не инсталираат туѓ софтвер. И ние децении растиме, се развиваме со хакиран софтвер. И затоа имаме лош резултат, финален. И имаме изумирање на македонството и имаме состојба каква што имаме.
1: Зашто тогаш значи, толку патиме ако некој потомец, да внук на Гоце Делче во Бугарија, што живеал 100 да... години, се декларира како Бугарија? Зашто тогаш се лутиме?
0: Не патиме.
1: Идентитетски тој е Бугарин тау. Социолошки, културолошки, како што
0: мислите, да веројатно за господинот Туперскиот пејач.
1: Така.
0: Видете.
1: Че едно е потекло корен, друго е идентитет целосен.
0: Не, видете. Господинот по нација си е бугарин. По дефолт, по бугарскиот устав, бугарин е секој државјанин на Република Бугарија. Како нација. Но како етнос, он е етнички македонец. Исто како Чичко му Гоце, исто како јас. И ме разбирате, че ние во Македонија ги мешаме некојаш поимите народ, етнос, нација и не ги дефинираме убаво работите. Да опојаснам за луѓето. Етнос е биолошкото постоење или културолошкото идентификување со една култура. Нација е државјанство. Јас кога зборувам за граѓански, мислам на национален македонски устав. Залеземе во ЕУ. Нели? Граѓански или национален устав е едно исто. Тоа е нација. Ме разбирате? А етнос, ние можеме етнички да бидеме во Македонија различни. Но, пример, во Бугарија и во Грција имаат национални устави, граѓански устави. И таму ти можеш да бидеш турчин, но по нација си бугарин. Ти можеш да бидеш ром, но по нација си бугарин. Таму се сите бугари во Бугарија. Во Грција се сите грци. Значи, немаат кај нив можност да бидеш друго, освен тоа што си по нација. Но
1: зошто не го прифатија граѓанскиот устав? Етнички си... Прва македонците биле против, а албанците се согласувале првично граѓански устав, без да се наведува
0: да, македонци, албанци, турци. Албанците имале добра идеја тогаш, иако други побуди, морам да кажам, но не се битни побудите, крајниот резултат е битен. А Македонија
1: или доколку... тоа е маната на новите, младите држави, тој романтизам.
0: Не, маната...
1: Мора да стои македонец, секаде напишено македонски
0: народ. Не, пак ја стои во тој устав. Не, друга е поентата. Маната на македонизмот е тоа. А македонизмот инсистира Македонија да продолжи да има рецидиви на југословенските устави. Народи, народности, приказни за мали деца. И се ние ќе бидеме држава на еден куп народи. Тоа се рецидиви на југословенскиот устав и тоа е на тоа инсистира македонизмот. Тоа е тоа што кажувам јас. А додека македонството и те како има интерес да имаме граѓански устав. И секој кој сака да работи за Македонија, секој кој сака да работи за македонството, апсолутно ќе поддржи македонски граѓански устав или национален устав. Така ќе влеземе и во ЕУ, без да ја платиме бугарската цена.
1: Завршено е тоа.
0: Меѓутоа, пресилна е структурата на Лазо Колишевски во Македонија, македонизмот, која не дозволува таков устав, која инсистира на вакви хибриди. Меѓутоа, они се чувствуваат нелагодни, некомотни, мислат дека ќе изгубат под контрола државата, која ја контролираат. И тука многу тешко тоа се промовира, бидејќи многу лесно граѓаните паѓаат под пропаганди, пример како овој збор што се уваше се на телефон, што скокаше што Штабаров што рипаше, пропаганди. Другарот на Каракачанов, басните Бугарија, уст,
1: факултети. Да, се слушате ли со Каракачанов? Дали си спил кај неговиот
0: стан? Тоа е, знаеш како, тоа е простотијата македонска. И се додека ја му зборувам како да ги избавам од робството во кое се наоѓаат, како да ги направам слободни, самостојни македонци, они ме прашуваат за спијање, тоа е Каракачанов, тоа е мрдната работа.
1: А са неги...
0: Тоа е дното македонско.
1: Се лутите пак на...
0: Тоа е дното македонско.
1: Сакате,
0: и затоа сме на ова дереже.
1: Сакате да просветите, и зато е како... а користите антипросветителски
0: и
1: зато
0: речни. И затоа е како до сега.
1: Вулгарен, приземен.
0: Не, вулгарен што е приземен.
1: А мрднати, што значи се? Како не, очекувате да еманирате, да расширите гласа, че да
0: бидете повеќе? Мрднати.
1: Па сега пред малку употреби.
0: Реков мрднати, реков тоа е мизеријата македонска.
1: Добар ден, ве слушам.
0: Мизеријата не е мрднато.
1: Има прашање тука и за Вергина, апропо ова со македонството и македонизмот. Ве слушам, повелете, и со словените. Ве слушам, повелете.
19: Добар ден.
1: Добар ден.
19: Овде кај еден дечко кој потекнува од фамилија од двете страни, од комити, партизани, борци за ова држава. Има неколку
1: начини. Јас ова начин, со да... Колишевски сега сакам да го сватам како помирување. Тоа што сега Колишевски станува подобар за ВМРО да помане. Богоевски не мисли така.
19: Повелете. Дали ме слушате?
1: Ве слушам, повелете.
19: Так. Сакам да кажам дека Богоевски кажа нешто пред некој 10 минути, ако не се лажам, дека не знаеме како да решиме државата, да средим. Има начин како. Неколку чекори се од кои едниот е Чаушеску сценарио. Зошто да имам Чаушеску сценарио? За сватат партиите дека не зависи народот од партиите, туку партиите зависат од народот. Така да, следен кој сака да дојди на власт, за да среди оваа држава, да средимо на водници, прво мислам дека треба сите да се побијат, политичари, па тој што сака да дојди на власт, да погази преку нив, за да свати што го чека, доколку ништо не направи за државата. А проблемот е што ние како народ сме многу мирни, овчички сме, и кој стигна ни стрижа. Така да, немаме ние политичари...
1: Не користите такви термини, да, побијат... Ке
19: користам, повикува. Имам право, затоа што аз живам во оваа држава, сакам да успеам во оваа држава, се трудам на секој може начин.
0: Како се викате? Како се викате?
19: Додека имаме политичари, како што имаме моментално.
0: Како се викате, ако не е тајна?
1: Да, се
0: исклучи.
1: Уште не.
0: Видете, не е својство на десничарите да зборуваме за таков тип на револуции, односно рушење на систем. Посвојствено за нас е, ви кажав, апдейтување на системот и негова промена внатрешна. Како да дојдеме до подобни решенија и како да дојдеме до одржлив развој во обшеството и во државата. Значи, не, нас не е својствено тоа кое вие го кажавте. Тоа е повеќе својствено за знаете кои структури.
1: Добар ден. Ве слушам. Ало. Ве слушам, повелете. А од каде се јавувате? Револуција, што е? Ало? Се исклучи, што? Богоевски, за Вергина. Крушево, вие сте од Крушево. Са не ги сакате левицата, ама Република, социалистите, Крушево го направи.
0: Вие сте жртва на комунистичката пропаганда.
1: А, сега најде.
0: И вие...
1: Република е... Вие... Што е република?
0: Например, сега ќе ве прашам нешто. Еве, конкретно, зошто Тито и комунистите ви забранија во школите да учите за привремената македонска влада единство во Кюстендил и за македонското собрание од 1880 година.
1: Да не е ова некој фасификат 35 години, кога никој македонски... не го споменал ова, нашите историчари требало да го стават во учебниците.
0: Па затоа, господине Столе, Петар Богоевски тука да ве,
1: че, ова е да ве освести. Ова е одговор на прашањето, зашто македонското затоа... прашање, македонската идеја толку доста се појавува.
0: Видете се.
1: Зошто не побарале имаме... македонците признавање од цари?
0: Имаме македонец.
1: Од султанот.
0: Имаме македонец.
1: Која за... година е ова? Која година?
0: Имаме македонец кој за да биде тоаш, дали признат за писмен човек, морал да биде малце гркоман, нели? Така оде во тоаш. Во тоа време имаме Леонидас Вугарис, кој формира Народно собрание на Македонија 1880 година, со 32 пратеници формираат привремена македонска влада, во која многу интересно има една обанец, Али Ефенди. Васил Симов, Атанас Димитрович и Али Ефенди.
1: Значи, мултиетничка.
0: Значи, ние имаме десничарски влади. Имаме, мислам, тоа не се десничарски, тоа се обиди за конституирање на македонската државност. Македонската државност е национална кауза и таа не е рецидивна левица или на десница. Тоа е автохтонно народно национално движење. Организацијата историска, ТМРО, ВМРО, после тоа и така на така, не е лево или десно. Тоа е национално револуционерно ослободително движење. После тоа, после Октомвриската револуција, комунистите наметнуваат Русија и презањето на власта од комунистите на Русија, тоа тие наметнуваат преко коминтерната решенија, во кој ВМРО 24-та година пристапува со подпис на Тодор Александров. За прв пат македонците подпишуваат погодба со комунистите со раката на Тодор Александров, мајскиот манифест, и после тоа он е убиен ради тој подпис. Во суштина, ја не би ги боел, не би ја боел национално-револуционерната дејност, дело и општо каузата со идеологија политичка. Политичката идеологија е за денес. Како Богоевски гледа на образованието преку десничарската призма, како Димитар Апасиев гледа на образованието преку левичарската призма, како ја гледам на даноците, како Димитар, како гледа Петар на 1400 државни институции преку десничарската призма, како гледа Димитар преку левичарската призма. Дали ме разбирате?
1: Разбирам, значи, многу сте ригиден, многу сте исклучив.
0: Значи, ако ние...
1: Десница не значи да бидеш исклучив и да ги исклучуваш.
0: Ние треба...
1: Брутален ви е речникот, значи левица треба да се стрела, да не постои според вас. Сето она што кажувате до сега.
0: Кај кажав стрелање јас? Обратно.
1: Ја така го читам.
0: Столе, едно 400-500 пати повторив дека стрелаат, убиваат, жени, деца, семејства уништуваат, комунистите.
1: Не сме ништо да
0: левичарите, левичарите се убијци. Најголемите масовни убијци во историјата човештвото се левичарите. Сталин, Кина и Хитлер. Нема поголеми убијци од левичарите на планетава земја. Левичарите се убијци по дефолт. Ние десничарите не убиваме. Ние десничарите не повикуваме на револуции. Зато му објаснав на човеков се премиум.
1: Вие правите револуции. Америка што правеше?
0: Не, десничарите, ние десничарите ги менуваме системите преку системите. Преку надграба и апдейт на системите. Затоа зборува македонскиот систем, денес како што е создаден од Лазо Колишевски, има потреба од прво внатрешно помирување, тоа е да ги смириме внуците на едните и другите, да се тргне таа зла крв. Второто е да го апдейтуваме овој систем и да го направиме функционален, кој ќе служи на државата. Јас викам вака, На нас не ни треба држава која ќе управува со народот. На нас не ни треба држава која ќе го малтретира народот. Е, тоа е левица. На нас не треба држава која му служи на народот. На нас не треба слободни граѓани кои се независни од државната помош. Ете, тоа е десница. И се тука, тоа е круцијална разлика за која треба да го искористувате на вакви емисии моето присуство, не да зборуваме со штабари на телефон или да ме прашувате за членство пред 30 години, него треба да дискутираме за овие работи, за граѓаните да направат квалитативна разлика. Што е тоа кој го говори Петар Богоевски, а што е тоа кој го говори Димча Пасиев, например?
1: Конкретни прашања. Програма за програма, партиска зборуваме досадно. Конкретни прашања за ставовите на Богоевски. Александров е негативна личност.
0: Не, аз пораснав со Александров Тодор. Како негативна личност? Зашо негативна личност?
1: Или е позитивна? Ванчо Михайлов е негативна или е позитивна? Дај, тоа го немаме расчистено
0: сега.
1: Борис Сарафов што е?
0: Тоа се комунистички глупости. Борис Сарафов е единствениот монархист во македонското дело. Монархист, татко на гемиджиите.
1: Не работел под директива на бугарскиот двор.
0: Глупости. Борис Сарафов е фрајер.
1: Јане Садански што бил?
0: Борис Сарафов е најголемиот фрајер кој успеал ВМК, Врховниот македонски комитет, создаден од бугарскиот двор со цел да ја преземе македонската организација. Обратно, преку Борис Сарафов, македонците успеваа да му ја преземат контролата на ВМК на бугарите. Така да Борис Сарафов е на таква светлина македонска, како нема
1: а
0: друга.
1: А не се согласуваат сите историчари со
0: ова? Па тоа се србокомунистички историчари.
1: Ванчо Михайлов?
0: Ванчо Михайлов е недоволно истражен лик.
1: Историски лишти сите се.
0: Недоволно истражен лик, а кој од 45-та година живееше со подписот Тито, а имаше поставено секретарка од УДБА да раководи со него. Он не смееше без дозвола на ВИДА да мрни, без да му даде Драге Величковски, мислам дека беше, и како се каже Величковски од Македонија, без да му даде согласност. Ванчо Михайлов, 45-та година, откако попиша во Истанбул со УДБА договор, он живееше како ќе му дадеше УДБА. Тито.
1: И американците.
0: И, па не американците, не. И Ванчо Михайлов, после тоа, за да
1: убивали они неисто мисленици,
0: за да направи некој обид.
1: Кој го уби Јане Сандански? Дали Јане Сандански е позитивна личност?
0: После смртта на Тито, Ванчо Михайлов се обидува да избега малце од контрола и дава неколку бугарски интервјуа во кои станува поголем католик од папата, поголем бугарин од Бугарија, од Хан Аспарух.
1: Да, говера кај што се зборуваше.
0: Да. Со цел да се врати на бугарски стази, меѓутоа он е веќе осуден на смртна пресуда во Бугарија многу пати, 30 пресуди има, и он никош во животот не можеше да ја посети Бугарија. Он се плашеше да дојде и во поробена Македонија за време на Втора светска војна, ради тоа што беше осуден на смртна пресуда. Он ако дојдеше за време на бугарската окупација во Македонија, ќе беше уапсен. И ќе беше убиен од бугарите.
1: Ама дошол после тоа по налог на Хитлер сега.
0: Не, пак ги меша родите.
1: Не ги меша.
0: Он, откако македонските комитети прогласуваат независна држава Македонија, НДМ, Ванчо Михайлов доаѓа со намера да ја оглави таа држава и да ја преземи. Тоа не успева. Отпор му даваат сите дејци македонски, бидејќи Ванчо не заслужило да му дадат такво место и таква улога историска, бидејќи Ванчо ја предал идејата за независна Македонија. Со самото тоа што се повлекол, избегал од земјава и ја предал организацијата, распушил организацијата Ванчо Михайлов 34-та година. Не знам дали знаете, дека ВМРО распуштена 34-та година официјално. Бугарија веднаш на 9-ти, после прогласување на 8 септември, 44-та година на независна држава Македонија, Бугарија на 9-ти септември веднаш прогласува објава војна на Германија, прави промена на владата, подпишува пак со СССР и бугарските армии се враќаат назад во Македонија
1: како ослободители,
0: за да ја спречат создавањето на независна држава Македонија. И бугарите буквално ги убиваат или ги предаваат во раците на четниците сите македонски дејци од НДМ и голем дел од нив се стрелани без судење. А Бугарија, спроведувајќи руската политика, е еден од најголемите душмани на македонската државност до ден денеска. И затоа викам српско-руски во заграда бугарски свет. За мене руско-бугарскиот свет нема разлика. И некне беше на моје задоволство, конечно почна и други да го објавуваат тој договор меѓу Бугарија и Русија, каде што Бугарија зема обврска да спречи било какво дејствување на македонците и македонското движење и создавање на македонски народ, држава, јазик, култура. Има таков договор попишан меѓу Русија и Бугарија. И некти, јас тој го имам договор објавено пред 4-5 години, тоаш имаше народна некоја реакција, меѓутоа медиумите не го споделивте.
1: Има едно прашање.
0: Ово е пак го споделија медиумите.
1: Зошто?
0: Има, што да го кажам, има договор помеѓу Отоманската империја, 903 година, и Бугарија, во кој Бугарија зема обврска да ги предаде на отоманите сите македонски војводи. Дамјан Груев и Никола Карев се убиени по дојава официјална од Бугарската царинска служба, кој му јавуваат дека војводата е веќе на ваша територија во Отоманска империја и се движи по таа траса, треба да биде ликвидиран. Буквално, не знам како да ги кажам, ако ги споредуваш со светски револуционери, кој да ги кажам, не знам, они имаат значење за нас, како кој да ставам, како...
1: За кого зборуваме? За Груев и за...
0: Како Джордж Вашингтон?
1: За Даме Груев?
0: Да. Значи, македонскиот Джордж Вашингтон е убиен со бугарска дојава на турците.
1: Добар ден, ве слушам, повелете. Ало.
2: Здраво, живо, соле.
1: Здраво.
2: Да, изключам овде. Се слушаме, така?
1: Се слушаме, да.
2: Поздрав до тебе. Како за мене е прв скайд парк. Ти кажуваше дека има некоја друга емисија. Аз не знам за друга, ти си прв.
1: Имаше Барам, Минута, Зоран Иванов, Чоловски, Кате Блажевска.
2: Официално прав скайд парк си ти со твоето радио.
1: Добро, добро. Јас си ја почитувам историјата, ако се расправаме со Бугарски.
2: Да. Поздрав до тебе и гостинот и посебно до колегата Митре. Днес се повторуваме од збор до збор. Кучително и Шведска ни е узор пример. Значи, таа била наводно капиталистичка, ама за мене е социалистичка и не социалистичка, социјална. Не социалистичка, социјална, потоа подразбирам. Не комунистичка, нема врска со комунизам. Него најсоцијална држава во светот. Значи, пример ние. А клучно шо е? Колку пати сум кажувал? Криминалниот суд се створи после дефектната криминална приватизација. И го уништија. Го направи суд по порачка, по наредба и платен да види. Значи, корумпиран. Невидено. Додека не се расчисти со криминалите, навработени како суди, а фактички злосторници, од фамилија, не биле тие, од домаќина, не биле. Биле фактички потенцијални злосторници. И најдоја плотно да работат, да уништуваат цели фамилии. Додека не се расчисти со они.
1: Сите многу сакате да партите, коментирате. Дајте прашање.
2: Дозволи. Не, значи, партите прво расчисти со дефектниот криминален суд, па потоа со криминалци, дали функционери били или што. Судот да се реши, да се нормалира. И тоа е клучот. Тоа е прашањето. Сите треба се залагаме, како јас, тој Митре и Милорад од Скопје. Значи, колку пати да повторувам? Клучот е тоа. Нема демократија, нема патриотизам, нема да има додека не се реши тој злосторнички суд. И сите суди, ама други па жуват, се плашат, што да кажам, се плашат да ги да раши за...
1: Добро, прашање дајте.
2: Но кое прашање? Прашање тоа, ајде да ми одговори Петар Бугаевски, што како гледа на тоа што барам јас. Клучот е расчистување со криминалците во судот. Расчистување.
1: Добро, благодарам, уште еден слушател, добар ден, ве слушам, мало, дали сте на линија?
0: само да одговорам за социјалната политика. Господине, благодарам на коментарите, поздравот. Најдобрата социјална политика

0: И те оценува со таа социјална помош партијата. Не, не кажам која партија, небитно. Зборувам за партија. Не разбирате, Ваня. Значи, тоа е клучната разлика во десничарската и левичарската социјална политика. Според наш, најдобрата социјална политика е она која возможува независност на граѓанинот од државата. И оваа држава која вие ја спомнавте, Шведска, мислам дека ја спомна, е држава која обезбедила десничарска социјална политика. Тоа се глупости комунистички така ве учат димчиња, дека таа е некаква си социјалистичка земја. Обратно. Тоа е земја која обезбедила таква финансиска стабилност и независност на своите граѓани од државата. Да партиите во Шведска буквално немаат никаква можност да ги оценуваат социјалните граѓани.
1: Социјална правда, прогресивни даноци, тоа не е десничарско
0: одоначување.
1: Ама сега не ви се слуша. Шведска 15-20 години, левичарите владеја.
0: Е сега, зборуваме за даноците. Да, прогресивниот данок е левичарска мерка. Ние сме за рамен данок. Сите да плаќаат подеднакво, исто. Сите да бидеме оптеретени од државните институции подеднакво исто, зошто бидејќи само така се мотивира приватната иницијатива, само личната, индивидуалната иницијатива на поединецот е само тоа што мотивира да создава. Ако јас плаќам, работам 10 пати столе повеќе од тебе, или тоа што сум јас повреден од тебе, плаќам почев данок, тоа ќе станам мрзлив како тебе. И нема да плаќам по еденок. Бидејќи на крајот ќе имаме исто ја и ти, а ја работам, се убивам на работење, а според комунистичката логика, левичарската логика, треба да платам повеќе. Зашто создавам повеќе. И зашто да бидам тоа исто богат како тебе, а да создавам повеќе, да работам повеќе.
1: Америка е левичарска, Шведска е левичарска, Германија е левичарска.
0: И тоа го уништува, ја уништува иницијативата индивидуална, и тоа е причината зашто на социјалистите секојш им настасуваат туѓи пари за трошење.
1: Е, конкретно
0: и затоа ние десничарите ве учиме обратно. Рамен данок, сите плаќаме исто, ти ако си повреден од мене и создаваш повеќе од мене, легитимно е да имаш повеќе од мене и да живееш поубаво од мене.
1: Прашање за Богоевски, кој го уби Јане Сандански, дали Тодор Александров, кој го уби Ѓорче Петров? Ванчо Михайлов, колку луѓе има убиено од нашите македонците, колку има Тодор Александров убиено?
0: Јане Сандански...
1: Како можете да фалите, Сандански, да фалите човек што братоубиствено се однесуваше во целата своја револуционерна кариера?
0: За кој ме прашуваш?
1: И за Тодор
0: Александров,
1: кој губи?
0: Јане Сандански. Јане Сандански е човек кој ја започна братоубиствената војна на македонците. Он го убива Тодор Паница, он ги убива нели ЦК на ВМРО и ВМРО носи одлука смртна пресуда на Јане. Јане фактички е убиен со одлука на ВМРО, на ЦК на ВМРО. Во суштина таа братоубиственост на македонците генерално била секогаш менаджирана и потикнувана од страните пропаганди, најчесто од бугарскиот двор, најчесто, бидејќи имала најголемо влијание врз организацијата револуционерна, но не застанувала српската служба, грчката служба, турската служба исто така.
1: Ще едно праче, како можеш да го фалите Тодор Александров, кој што беше раме до рамо со албанците и со Приштина сакаше да ја дели Македонија на...
0: Ти глупости. Тодор Александров е првиот тип.
1: Понекуваш ми наликуваш на тоа што го вели, Васко Евтов, си ја толкуваш историјата како да е шведска маса. Си земаш тоа што ти одговара,
0: Тодор Александров,
1: а тоа што не одговара,
0: Тодор Александров е човек кој за прв пат ја изговара максимата независна Македонија. Како лидер на ВМРО имал слабости лични, но бил исклучително посветен на каузата и на идеологијата и на дејността. Живеел исклучително посветен на организацијата, се борел исклучително создавање на независна македонска држава, во која секако дека ќе има и албанска популација, најнормално и

0: неговите дискусии со обаците со сама легитимни. Она која е проблематична за Тодор Александров е тоа што во Првата светска војна он во обид да издействува од Германија, од германскиот кајзер Вилхелм II, да издействува македонска независна држава, создава македонска армија, 11-та македонска дивизија, мојот прадедо бил таму.
1: И се бори на чија.
0: Таа македонска дивизија е дел од централните сили, е дел од бугарската армија, учествува во задушување Тимочкото востание во Србија. Генерално власта во Косово во Србија е под власта на Тодор Александров на ВМРО, комплетна. За време на Првата светска војна. Но за жал,
1: Значи србите не го сакаат Тодор Александров и за под нивно влијание нашата историја во комунизмот ние била успеваме, анти-александровска, така ли?
0: Ние успеваме да ги поразиме француските единици на Криволок и францускиот маршал Фаранж де Пре да го избркаме преку Солун, но за жал да влеземе во Солун на нашата дивизија и забраниле пак бугарите и русите и бугарската политика. После тоа се случува погром на Македонија, се формира македонскиот фронт, убие бугарите ја бомбардираат Битола со хемиско оружје, не знам ли знаете. Да, Битола е бомбардирана за време на Прва светска војна со хемиско оружје. Цивилното население е бомбардирано од бугарите со цивилно.
1: Како сопственото население?
0: Замисли, нели е тоа јако? Да, после погромот и после пропаста на централните сили, на некој начин ние македонците изгубивме шансата да создадеме независна држава со Германија, иако таа никош не умрела таа идеја и одела до крај, одела со Хитлер до крај таа идеја.
1: Ако била таква држава, поено да сме немале. Ако била како
0: тоа за вас комунистите така, хрватите така, хрватите што се народ.
1: А не е баш така.
0: Народ што е
1: за. Не знам со кои хрвати се дружите.
0: Па зато хрватите има држава, ние немаме уште. Значи, бидејќи имало разногласие, да речам, Јане Сандански ме праша, он имал визија дека ќе создаде македонска држава преку автономија со отоманите, иако се работуваме со Турција. Тодор Александров имал таква визија за Германија и Австро-Унгарија, централните сили. Гловинов имал идеја со СССР и со Сталин, со Ленин.
1: Равучени сојузници.
0: Арами биле, левичарите, ја украдиле трипати касата на ВМРО левичарите. Бог да чува, но секој се арами тие. И до денеска се арами. И имало такви луѓе кои, како Борис Сарафов, што имале визија за Британија и за Америка.
1: Колку бил... пари потрошил он по девојки, по разврат,
0: Не, обратно.
1: Бон виванство.
0: Не, обратно.
1: А он тие пари ги давал...
0: Борис Сарафов од британска принцеза зема пари, купува...
1: И осигурува волојд.
0: Купува француски динамит со кој кренат во воздух француски брод и Отоманската банка во Солун.
1: Тоа е тероризам?
0: Така да... Да, македонците сме први туристи во светот, тоа не се срамиме. Овие теми се многу тешки, бараат многу време да ги објаснувам, може би во некоја емисија која ќе имаме време, детално за ова ќе зборуваме, но верувајте ми една работа. Немојте амблок да отфрвате ниту еден македонски деец за пробугарин, просрбин и српските војводи, четнички, се македонски војводи, но се бора за Србија. Као што има и бугарашки војводи, и просрбски војводи, и гркомани, ги знаете, македономахите.
1: За бабунски.
0: Значи, немојте да ги отфрвате ни македономахите, ни бабуновци, ни александровци. Немојте. Тоа е дел македонската историја. Не ја давајте на тугите држави. Ние треба од тоа да излечиме поука, да не ни се повторува истото денес. Значи, ние треба да не ни се повтори таа поделба која секој ден ни се повторува, се уште на македонците. И затоа викам, ако македонството го истакнеме на ниво и го создадеме тој македонски софтвер на кој јас инсистирам, да го порази тој македонизам кој не дели, ние ќе започнеме процес на обединување и со нашинците во Егејска Македонија денес, кои се прекрасни, кои се будати, кои се едно прекрасно движење, и не им се мешајте,
1: ве молам, ќе ги запуштите. Во Европска Унија, ако влезе.
0: Така е, се согласувам.
1: Ама треба бугарите во устав да ги
0: обединета Македонија е возможно во обединета Европа, и затоа ние имаме национална, каузална потреба да влеземе во ЕУ.
1: Бугарите во устав.
0: И во тој елемент, во тој момент...
1: Што да правиме со бугарите во устав?
0: Ке направиме држава.
1: А... За не одговарате цело време.
0: Бугарите во устав не треба да влезат.
1: Па како ќе влеземе тоа?
0: Ќе влеземе во ЕУ со пораст на македонизмот, со пораст на јужнословенизмот.
1: Ова се флоскори, влеземе во ЕУ,
0: ќе влеземе во ЕУ со граѓански устав, како што има Бугарија, како што има Бугарија, како што има Грција. Дајте ни поддршка.
1: Еве, конечно согласувам.
0: Да влеземе
1: да
0: во ЕУ.
1: Меѓутоа
0: вие сакате да бидите јужнословенки и додека сте јужнословенки.
1: Има прашање зошто
0: нема ЕУ.
1: Во јазиците на грците, на власите и бугарите и македонците исто звучат, односно исто се изговарат варгари. Тоа значи како варвари, така? За тоа имаш и коментар.
0: Прво треба да знаете дека оригиналното писмо на Илијадата има 40% исти термини од денешниот македонски јазик, отколку од неа или никој глоса. Од денешниот грчки јазик.
1: Сега е актуелен Одисеја на Кристофер Нола, значи Хомер е тоа, значи, така?
0: Еве сега за Одисејата не огледав, ќе огледам, ќе го ми коментираме во друга прилика, да не си бидам сега, јас и филмски критичар, не може да бидам сега.
1: С големе не за 500-ти пат интересот за изучување на грчкиот јазик
0: оставете
1: и за читање на...
0: Оставете ме
1: Илијадата и Одисеја.
0: Како професор да симплифицирам и да се изразам да ме сватат сите ваши слушатели. Значи, македонскиот јазик си е тој што е.
1: Значи, варварин и бугарин не е исто.
0: Секогаш бил тој што е. И Филип Македонски бил варварин или варгар за атинјаните. И Александар Македонски бил варгар
1: сите што биле поинак,
0: за атинјаните. До ден денеска, нели? Ама не биле бугари, така? Вајда, бугарите нема да кажат дека и Филип и Александар биле бугари. Зашо биле за атинјаните варгари.
1: Добро, Филип го формирал Пловдив.
0: Значи, едно е вугар,
1: бугар,
0: друго е бугар, друго е бугарин. Значи, треба да се прави разлика и тука се прави често во историографијата замешување на термините. Едно е варварин, прост, неук, селјак, друго е бугарин или волгарин, човек кој доаѓал Волга. Македонскиот јазик си има свој развој. Тој јазик се мултиплицирал и расширил низ белазгите или низ народите. Но тоа, затоа многу полесно полјаците разбират македонски, околу македонците полјачки. Меѓутоа, полски. Меѓутоа, ние не може да учиме дека некој ни донел јазик тука од страна и дека некој не измислил јазик и писмо на нас од страна. Тоа е глупост. Значи, кирилицата е старото македонско писмо. Кирилицата е феникиското писмо. Алфабетот кој се користил на целиот Медитеран. И сега, многу е глупаво да зборуваме дека Кирил Методи или ученици нивни измислиле писмо кирилица и ги описменија неписмените простаци, волгари. Што е забегано, луѓе? Значи, ништо не измисле луѓето. Тоа писмо се постоеше векови претходно.
1: Кирил Методи и македонци се и они...
0: Кирил Методи се македонци, што да биат друго. Они се родом од Солун, што да биат друго. Се македонци, имаат македонски сепаратизам, еднио настрадува семејството ради тој македонски сепаратизам, заточене во манастир во Анадолија. Таму брат му го спасува на враќање од Иран, од сарацинската мисија, и го зема со него на моба негова да му помогне на хазарската мисија која била клуча против Бугарија и бугарската држава.
1: Каков јазик зборувале во Византија?
0: Па генерално латински.
1: И после тоа грчки цело време.
0: Зависи кој грчки, не денешниот грчки. Не денешниот грчки.
1: Ама македонски?
0: Старо грчки?
1: Ама македонски никако не. Ако толку постоел тој на Александар македонски јазик.
0: Никако.
1: Има ли пишани документи за тоа? Сега што го зборувам.
0: Не знам за какви пишани документи барате вие, меѓутоа Рим од заземање на Македонија. Ја дели Македонија на 4 посебни држави, провинции и забранува
1: и ги сели
0: не
1: по...
0: само добро, забранува, не слушна, та, забранува, не е теза, не е теза, официјални документи се, не е
1: за,
0: теза.
1: Се разбие тука.
0: Абе, забранува идеја. Бракови на Македонија со Солун, од Тесалоника. Со Македонија со стоби не смели да се земат. Од Македонија Прима и Македонија Терца. Не смеле брак да скучат македонец со македонец. Ти разбирате до кај е таа, до таа латинизација, до кај е и тоа римска наезда врз македонството. Ама тоа, тоа луѓе е култура која преживеала, се формирала, се обликувала, никако население сме се менувале. Тука дошле и јанници, народи, племења и чуда. Ние биолошки сме се менувале. Културата е таа која исто се менува, расти се развива.
1: За знамењата, зошто...
0: Но малце е глупаво да, да, да грците имаат право да бидат антички грци, бугарите имаат право да бидат антички тракици, србите имаат право да бидат антички трибали, албанците имаат право да бидат антички илири, а не се ниједно од тие четири народи ништо, а ние македонците не сме да бидеме ниту македонци. А замисли, само македонците не сме сменили името од антик. Тоа е малце мрднато, тоа е малце мрднато и тоа јас не сум антиквизатор, не ги прифаќам тие тези за велелепност.
1: За знамењата, Крушево имало своја знаме, зошто со Вергина се оди сега тие конјаниците во Крушево?
0: Не. Значи вака, секоја револуционерна чета имала своја четничко знаме. Така е.
1: Вергина никаде не.
0: Вергина не била откриена за да има. А Вергина откриена 76-та.
1: 80 некој е промовирано.
0: 76-та откриена Вергина. Значи, ние сме деца на сонцето. Македонскиот симбол се сонцето и лавот. Од антика до денес. Сонцето го имаш во преку 500 форми. Ова денешно во сонце, вентилаторов, што го навредуваат патриотиве, штабариве.
1: Самиот сега го навредуваш.
0: Само момент сега, не го навредувам. Го опишувам за ме свата улјоса што зборувам. Значи, ова денешно македонско знаме кој го навредуваат штабариве. Јас, како не го испринтав да донеса да го покажам, го има исклесано во карпеста уметност, во, буквално така исто е и нацртано направено, од македонци во Македонија, во Белагонија, во Северна Македонија, во 860-та година, според вештачењата, е од пред нашата ера. Што значи дека приказот на сонцето, пак е повторно на 500 начини прикажано. Едно од нив е ова што се се запнале за кутлешот, односно за кутијата на коските од Филип II Македонски. Тоа сонце е на кутијата од коските на Филип II Македонски, кој меѓу другото патам рече, не се сигурни дали е тој гроб.
1: Поинакви
0: и не е сигурно бидејќи коските не се најдени.
1: Се и грчката историографија друго зборува.
0: Зборува дека можеби не е тоа така.
1: Можеби не е тоа така.
0: Така. Меѓутоа тоа е таа кутија, бев да ја видам лично. Златна кутија во која би требало крало да биде нели внатре. Коските барем. Е сега тоа знаме на некој начин се наметна како етнички симбол на македонците. Тоа знаме го сакаат и 4 милиони грко-македонци, кои се исто како нас,
1: со плава,
0: македонци.
1: Со плава боја.
0: Дури не ради плавото грчко знаме. Ама и тие се идентификуваат со македонското сонце. И тие се македонци исто како нас. Ние треба се споиме со нив заедно.
1: А и Ципрас македонец рече дека.
0: И Ципрас е македонец, ама види се, ние треба сите македонец или е левичар кој ги почитува македонците.
1: Е, оти е левичар не чини се, да.
0: Не реков дека не чини, зашо така?
1: А сите левичари не чинат.
0: Не реков такво нешто. Ми фрваш зборови во уста, ми ставаш, не реков такво нешто. Сакам да кажам за Ципрас, не сум сигурен се поправив. Да не спомнам дека сум тресел глупости на емисија кај тебе, се поправив. Не сум сигурен дали Ципрас македонец или имаше нешто во фамилијата од нашиот род. Не сум сигурен.
1: Потекло бил.
0: Не сум сигурен. Меѓутоа, говорам за 4 милиони македонци кои се идентификуваат исто со тоа сонце, со тој кутлеш постфестум. Ако Македонија го бе за државно знаме, они го прифатија во Грција, го земаа како симбол. А пред тоа не го сакаа, не го користеа во Грција. И нас тоа знаме, ја вака им викам на македонците во Австралија. Абе, не се тепајте меѓу себе. Со плавото сонце и со црвеното сонце. А вие сте македонци, едните и другите. Само едните се викате југословенки, другите се викате елино македонци. Луѓе, ниту едните сте Југословени, ниту другите сте Елини. И едните и другите сте Македонци. Само сте поделени, обединете се, помирете се, македонството е тоа кое не обединува, а македонизмот не разединува.
1: А мораме да завршуваме уште ова, само Српскиот свет има едно прашање, зошто не го сакате Иван Стојковиќ, во коалиција сте?
0: Српскиот свет, што е прашањето на Српскиот свет како свет?
1: Значи, рековме така термини и коментирате, така се...
0: Српскиот свет во моментов...
1: Е опасност, не...
0: Во моментов продуцира...
1: Наметнато е...
0: Во моментов продуцира...
1: Во политичка дневна политика и така натаму...
0: Српскиот свет во моментов продуцира српски етнички шовинизам кој станува опасен по македонската државност.
1: Објаснете.
0: А некни преседателот Вучич си дозволи МПЦ да ја сведи на ниво на српска епархија или митрополија и да каже дека дали станува збор за македонскиот архиепископ или некој српски владика, не знам каде, тоа е едно исто, тоа е српската црква, тоа е СПЦ.
1: А, тоа е екуменизам, е тоа,
0: тоа
1: СПЦ, МПЦ, тоа, сите заедно.
0: Тоа во соништата на господинот Вучич, а, така не е, а, ние не сме СПЦ, а МПЦ не е СПЦ, а, може би има изметјари во МПЦ српски, ама тие ќе ги исчисти македонството. А, ние треба да се чуваме многу будно од српскиот свет и за жал во владата, а, во која ние даваме поддршка, во чија коалиција сме, а, често се случува да има личности, а, или често се случува да има изјави или испади на лица кои манифестираат чист неприфатлив српски етнички шовинизам. А дел од тие лица во неколку пати е лицето Иван Стојковиќ, а кој си дозволи да манифестира големо српство, дури да маршираат српски грчки униформи на македонска територија без македонско знаме и без учество на арама во тоа дефиле. А јас од тоа побарав да реагира премиерот Мицковски, председателката Силјановска Давкова, министерот Кендо, министерот Мисајловски, се извинувам. А видете, а неприфатливо е за мене, а, манифестирање на големо српски шовинизам во земјава. И тоа без разлика дали ние во нашата коалиција имаме такви ликови, а тие ликови треба да се соземат и да се повлечат од такви манифестации. Тоа е крајно навредливо за нас етничките македонци. Тоа е крајно негаторски кон македонската државност и кон македонството. И тоа нема да го толерира македонски концепт,
1: мораме да завршуваме,
0: ниту Петар Богоевски.
1: Мораме да завршуваме. Предавате кои предмети на
0: војната? Дали бев доволно јасен, пошто упорно ме прашувавте Српскиот свет и за Иван Стојковиќ?
1: Не, не, јас имам поинако став. Јас сум за... Глигоров викаше, велеше еквидистанца. Јас не сум за дистанца, јас сум за еквиблиско со сите.
0: Оперативно планирање, војната логистика, се подготвуваме силубу за нов предмет, ќе имаме
1: војна логистика,
0: ќе имаме апдейт на
1: не, за тоа ќе зборуваме друг
0: пат. Имаме апдейт на програмите со поддршка на министерот Мисајловски. Ќе изградиме во Македонија за прв пат генералска школа. Ние ќе имаме војнина можност како држава да продуцираме офицери од чин подпоручик до чин генерал за прв пат. И тоа ќе го сработиме, ќе го обработиме и мислам дека Војната Академија за кратко време ќе прерасни, ќе се апдейтува, ама што го објаснувам цело време, и ќе се уште повеќе истакне како високонаучна и образовна институција на која ќе доаѓаат не само питомци од соседните земји, ќе доаѓаат питомци и од земји членки на НАТО и од други земји, и мислам дека на таа наша школа ќе се образуваат и офицери кои ќе бидат промовирани во генерали и во други НАТО земји членки.
1: Бе Зеленски во Србија?
0: Да,
1: во
0: денес.
1: Македонија, во Македонија може да иде? Или нема потреба, нема што?
0: Зеленски е добре дојден во Македонија. Македонија е една земја која му даде неголема поддршка на Украина. Ние дадовме најмногу нашиот арсенал.
1: Македонските политичари ретко одеа во Киев. Оде, а оние со албанско потекло.
0: Најголем, најголем...
1: Много похрабри беа
0: да, и Османи, да, Албанија, и Албанија му даде на Зеленски 40 кебиња, а Македонија му даде целиот воен арсенал. Ве мувам, столе, вие сте припадни на таа левичарска пропаганда, антимакедонска, значи на Бујар Османи и компанија, кои работа за Србија, патем речено, за српскиот свет. Видете вака, Македонија е земја која даде најголема подршка на Украина и дадовме најголем процент од воениот потенцијал на земјава на Украина.
1: Тоа е така. За перцепцијата и наративот.
0: За жал, албанските етнички шовинисти и исламисти, како Бујар Османи, спречија да ги донесеме македонските, украинските деца во Македонија, спречија да им се даде
1: ако
0: здравствено...
1: Ако спречија Османи, неколку пати одеше во Киев.
0: Глумеше, глумеше. Тоа е сталинист, ленинист. Тоа е анти западни вредности. Он спречи, и дуи спречија, да обезбедиме здравствено осигурување за украинските деца, за украинските жени, и за украинските ранети борци. Ако обезбедевме здравствено осигурување и ако обезбедевме поблагопријатна клима, ние веројатно место непалци и суданци во Македонија ќе имавме прилив на украинци.
1: Завршуваме
0: меѓутоа тоа не им одговараше на левичарите и на исламистите, измеќари на Москва, и спречија во Македонија се случи тоа.
1: Завршуваме. Има ли побогат човек во Македонија со криптовалути од Богоевски?
0: Према не знам. Не знам.
1: Колку тежи Богоевски?
0: Не знам, не. Богоевски...
1: Од Трамп имаш и замена од неговата?
0: Богоевски на овие прашања одговара, кој има законска обврска. Кога треба да одговорам, одговарам согласно закон. Кога не, кога немам обврска по закон, зашо би ги дискутирам овие работи? Добре. Ако имате намера да заработувате, комотно следете го претседателот Трамп, прекрасно заработува на светските берзи со крипто пазарот, имате на дневна основа промена на политики, согласно тоа, кога ќе се најави...
1: Дома, треба да знаете што ќе каже утре.
0: Кога ќе се најави напад на Иран, треба да продавате, после да купувате, па богатете се, повелете, немојте се воздржувате, користете ги алатките на современиот свет и станувајте колку што можете повеќе независни граѓани.
1: Вода од пластика пиете?
0: Не ве разбрав.
1: Вода од пластика ли пиете?
0: Не ве разбрав.
1: Пиете од водовод, комуналка или од пластика?
0: Да.
1: Па не, ти у Крушево не чинеш вода.
0: Во Крушево одам еднаш на две години. Јас сум еден од нај приземните уја во земјава и јас живеам тотално обичен живот. Мислам, нормален секојдневен живот.
1: Знаете зошто е актуелно тоа прашање?
0: Јас сум десничар и на нас десничарите не ни доликуваат палати на водно. И не ни доликуваат да се сегрегираме од нашиот народ. Ние десничарите си живееме со народот, а левичарските комунисти се одвојуваат на водно. Зборувате
1: за десничари и левичари. Најголем сон на ВМРО ДПМН и на луѓето што го водат, која ќе дое на власт да се качи на водно да направи вила таму.
0: Ама зошто за ВМРО ДПМН ми кажувате на мене? Ја не сум ВМРО ДПМН. Зборувам за македонски концепт. За ВМРО ДПМН се опрашувате Христа Мицковски. И него ќе го праша дали му е сон да...
1: Вчера бевте член на ВМРО ДПМН.
0: Абе не до вчера, столе, упорни сте со глупоста. Значи Петар Богоевски заврши со ВМРО ДПМН со промената на името Македонија. И таа партија напушти. И престанете со таа приказна. Од 2018 година Петар Богоевски нема ништо со ВМРО ДПМН. Значи, како ви кажам
1: долго, долго време од 95.
0: Значи доста со таа приказна.
1: Од 95. Помина години
0: ви приказни ми кажувате. За ВМРО ДПМН ќе си го викнете тука Христијан Мицковски и ќе се опрашате. Тој е лидер на таа партија.
1: Не може да се избришете вашата историја.
0: Ќе го прашате на Христијан дали му е сон да има куќа на воно. Ја кога што знам, Христијан направо куќа во Ѓорче.
1: На Љупчо беше сон. Значи, на Груевски беше сон.
0: Мицковски куќа има во Ѓорче, мислиш?
1: Да, има.
0: Во вамо ме кажи во Карпошли или во Ѓорче. Сон, ако му било на некој од ВМРО, на Груевци, не знам кој, да имаат вили на воно. Да, точно, тие се чедата на Лазо. И нормално е таквите чеда квази ВМРовски да сонуваат водно, вили на водно, ефтино најдов земја на водно, куќи на водно, станови на водно.
1: Така лошо ние, да не чини ние, така лошо да зборувате за партијата.
0: Ние, десничарите,
1: која што ви даде функции, ние,
0: десничарите столе, не сонуваме на вили на водно, не бараме куќи на водно, ние сме народни луѓе од народот и ние живееме целосно сплотени со народот.
1: Не чини така да зборувате лошо за тие години во партијата.
0: Ма какво лошо, не лошо? Јака што треба.
1: Во Царина ве вработила.
0: Смешен ми моето. Ни ме вработила, ни ме. Смешен ми моето. Не е точно. Не е точно. Тоа се од Димче Пасиев. Тоа се од Димче Пасиев го постите. Един сем вработен во државата од Груевски е Димитар Пасиев. На факултет го вработи Груев. Преку матична комисија.
1: Благодарам за разговорот.
0: Така да, јас не сум бил вработен од никој од Груевски. Тоа се глупости.
1: Не од Груевски, од партијата тогаш. Глупости. Времена, јупши и времена. Добро, не е битно. Петар Богоевски, македонски концепт. Македонија 35 години без компас и концепт. Родиме мајко со късмет и фрлиме во политика. Тоа беше, тоа беа нашите наслови за денес. Слушавте и гледавте Стадион. Пријатно и до слушање и до гледање до наредната сабота во истото време.
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.

0: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено!
4: Унибанка. Твојата банка.
5: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зегин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Канал 77.

0: снек. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
0: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Слушај гласно.
7: Секој ден од 6 и пол сум со вас, затоа што сте најдобри.
6: Канал 77.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што осом награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
0: Кафе, турти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
13: Splish, splash, I was taking a bath.
12: Hello, summer.
14: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
15: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од кода нова.

0: камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
1: Се бара златната рибка за златен попуст. Болето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
2: Болето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
0: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за

0: nova navika. Simka, vaša slатка навика од кода нова.
1: Открија свежината на природата. Во Грин ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Грин ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
0: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Epitec. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Epitec.mk.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
3: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден, 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Канал 77. Само хитови.

0: samo
1: koga vi radite vaši od biznis. Секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Unibanka со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Unibanka за ваша матична банка.
2: Vemilk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Vemilk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Канал 77.

0: I ova leta frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža I uživaj v letota. Koga mislim na peškir, jednostavno mislim na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ова е Kala
1: 87.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Нови неделни акции во ДИМ. Куколино омекнувач сет 2 по 925 мл. 199 динари. Осоговски мешан кашкавал 1 кг. 469. Первоутечен детергент 3 литри 329. Пиле замрзнато 1 кг. 139. Сок битолски боровница 1 литар 55 динари.
5: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што

0: се прошири ко гласина.
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Тијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалто.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
7: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
8: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
7: Пекабеско.
8: Пекабеско.
1: Ново на Канал 77.
9: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Канал 77.

0: Јави се кога ќе стигнеш.
1: Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
10: Сметка?
9: Да.
10: Веднаш.
11: Прва платежна картичка за деца.
12: Халкбанк. Важни се децата.
13: Канал 77. Макс.

0: Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд струмица.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Тијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалто.
0: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
9: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
10: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа. Седум, седум, само хитови.

0: Петистани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од земи.мк. Сега со бесплатен .мк домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. Земи.мк. Поврзете се со Македонија.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи стрикја. Браво вкус.

0: hitovi. Ovo leto.
1: Slušaj glasno.
0: Where's the MC? Kanal 77. Samo

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini ga znam od Radoviš. A sega otvorija Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
2: Za grijenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekiterek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grijenje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
3: Koga dovod dobiva nova prikazna, adresata je samo jedna. Forma Nova. Sovremen dizajn, udobnost i izbor za svakoj stil i svakoj djel od doma. Vlezi po ideja, izlazi vo oduševen. Mjesto kada započnuva novata prikazna doma. Salon za mebel. Forma Nova.
4: Termosol sunčevi kolektori. Idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost vo vašiot dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mjesto. So Termosol dobivate garancije i 24/7 servis za vašat udobnost. 078-272-901.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес.

0: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Godini vrven kvalitet i prepoznatljiv identitet. Doverba koja traje. Max Strumica.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
0: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Хит The Wall. Само хитови.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Нови неделни акции во ДИМ. Коколино микнувач сет 2 по 925 мл. 199 динари. Осоговски мешан кашкавал 1 кг. 469. Первоултечен детергент 3 литри 329. Пиле за мрзнато 1 кг. 139. Сок битолски поровница 1 литар 55 динари.
2: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитети пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
9: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
10: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
11: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
12: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
13: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
14: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна стапка од само 4,9%.
15: Volkswagen.
14: 20 години Porsche Македонија.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
17: Канал 77. Максимум.

0: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. За мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега? Ја најдам.
0: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Пасоше?
4: Проверено.
3: Резервација?
4: Проверено.
3: Полнач?
4: Проверено.
3: Рута?
4: Проверено.
3: А горива стави?
5: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D со прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
2: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освои со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Go štiri vaše to vrijeme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Nevena kolor.
2: Vlata Jackpot Manija so serija od fantastični jackpot dobivki. Vkupno i do 1 milijon evra mesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot. Samo na Vlata. Gre za zabava. Igraj odgovorno.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје. Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: Vajca, Adjiko, Home Center.
1: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
2: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mjesto. Vo raznom prometanske najdete. Širok asortiman na proizvodi za domakinstvo. Zaštedite vreme i pari s onas. Sve za vas. Razno prometas Strumica.
3: Нови недолни акции во Дим. Куколино микнувач сет 2 по 925 милилитри, 199 динари. Осоговски мешан кашкавал, 1 килограм, 469. Первоутечен детергент, 3 литри, 329. Пиле за мрзнато, 1 килограм, 139. Сок битолски поровница, 1 литар, 55 динари.
4: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваје ефтино. Дим Маркет.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Кафе, турти, колачи. Сложен спуј на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
13: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк Патничко патуваш без грижи кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

0: Moj, tvoj, naš. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
1: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира, на мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега? Ја најдам!
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во сетек. Не пропуштајте! Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиот из Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: Открива петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13 585 или во филијалите на Flex Credit.

0: Siluet. Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm, kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gross Strunica.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае. 1, 2, 3.
4: Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
7: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
10: Нови неделни акции во ДИМ. Коколино омекнувач сет 2 по 925 мл со 99 динари. Осоговски мешан кашкавал 1 кг 469. Первоутечен детергент 3 литри 329. Пиле замрзнато 1 кг 139. Сок битолски поровница 1 литар 55 динари.
11: Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
12: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
13: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
14: Со Зонтес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
15: Канал 77. Максимум музика.

0: 1017. Samo povali. Slušaj glasno.
1: Yo, some guys, this is Bugel. Kanal 77.

0: во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.

0: Новата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
0: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: 7-7.
1: Само хитови.
2: I've seen the devil dance on set.

0: 2, 3.
1: Probištip, Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija. Super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Za grijenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekiterek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grijenje su jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Алекс Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
12: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
13: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
14: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
16: Која е таа?
17: Аура.
16: Аура.
17: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
2: Барате си учас на работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
9: Винарија Стоби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стоби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
10: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Предупредување. Слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
12: Ladies and gentlemen, please make some noise.
13: Beats for Life со DJ Eric X8.
14: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе ја слушаме најновата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy.

0: na Kanal 77 со DJ Erik X8.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
6: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Turn up the volume. Beats for life. So DJ Erik X8.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Eric X8.
2: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
2: Кафе, турти, колачи, сувршен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Beats for Life со DJ Eric X8.

This is a one-way journey on the track.

special, your sanity.

Вие слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Eric Xate на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Август 2026 година.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Вкус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: 45 godini zajedno s ovas. PKBesko.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Ново на

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Која е таа?
5: Аура.
4: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
2: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
6: Максимум музика.

0: Гласно.
1: Всяка ми го разбавихте ден.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Канал 77. Само хитови.

all love, you know. It's all love.